ではやっぱ霧島かっていうような形で見てる方のテンションはあんまり上がらないまま、霧島ファンはね、もう一度勝てよ、しっかりいけよ、負けんなよと思いますけれども、全体としてはやはり最大6人の決定戦にもつれ込んだら盛り上がりますね、これね。どうなるでしょうか。そんな今日ですけれども、この番組シンゴズレディオショー群馬にはですね、先週で紅白リクエスト合戦というリクエストコーナーをやめまして、今週から新しいコーナーで、本番中にもう来週から変えようというふうに決めまして、1週間で考えて今日に至るということで、もう1週間でですねコーナーをフルチェンジしまして、さらに10時台はちょっと構成も変えたりしてまして、こんなことができるのはですね私ぐらいですよ。まあ誰も言わないからそう言っとかないと。で、リクエストコーナーはですね、新しい名前がザ・リクエスト松竹梅という名前にいたしました。これ具体的にどういう内容か簡単にご説明するとですね、まあリクエストを採用する際っていうのはたくさんいただいた中から絞り込んでいくわけなんですね。私は一人でやってますので私が絞り込んでいくんですけども、その過程とも言えるような状況を番組にしてしまおうということでして、まず10曲を選びます。で、その10曲は皆さんにフラッシュメドレーで紹介します。で、その後 CM なんかを挟みまして10時半過ぎに最終的に選ばれた3曲を発表すると。で、先に曲をかけますので3曲先に流れて、でその後からリクエストした方のメッセージを紹介するということですので、最後までドキドキしながら聞いていただけるという構成になっております。で、プレゼントも今回、せっかくだからということで用意いたしまして、まあ、デジタルカードなんですけども、メールに返信添付する形でお送りするんですが、その松竹梅カードはですね、松竹梅に選ばれた、松さん竹さん梅さん、にお送りするんですけども、権利はありますので、欲しいという方にメールを送っていただいて、その松さん竹さん梅さんに選ばれた方にですね、なんでかというといらない方もいらっしゃるんですよ。ですので欲しいちょうだいよというメールを送ってくださったら速攻それに添付してお送りするということで、そのカードに関して3028番ですし、これが意外と哺乳類からいただいておりまして、何ですかあのかっこいいカードは、きちんと分かっておらず本当にすみません。とってもかっこよくって、もしゲットできたら、リスナーそして弟子として日々意識できるよう職場の職員証を入れるカードに入れてプリンも食べたいと思います。なんでプリンなんだっていう思ってる人もいるかもしれませんが、私のこの40年近い番組の歴史の中でそういうのを推奨していたことがあるわけなんですね。まあ、そういったことでございまして、まあ、したカードもお送りするということで、ひとまず今日初回ですので、お手柔らかにお願いいたします。では1曲目いきましょう。そろそろこんな季節になってきましたよ。

0: 87年のシングル原優子アジサイの歌でした。
1: ジンゴーズラディオショーグッドモーニング。
0: ではここで九州アスリート食品から思わずキャーと叫びたくなるような美味しいお知らせです。あなたは熊本の甘い馬刺しをご存知でしょうか。実は私送っていただきまして食べてみたんですけれども、キャー、もうびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しかったっけと叫びたくなるほどの深い旨味に感動いたしまして、今すごく売れているということも大いに納得いたしました。馬刺しは低脂質&高タンパクで、鉄分やビタミンも豊富に含まれています。だからこそ体を徹底的にケアするアスリートにも深く愛されているんですが、私にとって何よりも嬉しいと思えたのはこの心に響く美味しさです。食べ物はどんなに栄養がたっぷりでも美味しくなければその意味が半減してしまう気がしますよね。その点この馬刺しは自然素材ならではの深い旨味が口いっぱいに広がって心がじんわりと満たされていく、そんな感じなんです。美味しいものを食べた翌日ってなんだかすごく元気が出ますよね。だからだと思うんです、いただいた翌日元気が出ました。さて今日ご紹介する純国産の熊本馬刺しは世の中になかなか出回らないとっても貴重なものなんです。海外産や輸入物が多い中、こちらは日本で生まれて日本で育った生粋の純国産だからこそ、赤身肉そのものが甘いと感じるほど深い味わいになっています。今回は販売元の社長さんのご協力で特別なセットを少しだけご用意いたしました。食べやすくスライスされた赤身馬刺しの1パック 40g 入りを3パックセットにしてお届けいたします。冷凍便で届きますのでご自宅ですぐにお召し上がりいただけますよ。あまりの美味しさに夕食に2パックペロリと食べてしまう方も多いセットなんです。今回はこちらのセットを初めての方に限り通常価格税込み2602円

384円のところ税込み2538円でお試しいただけます。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。そして嬉しい特典もありますよ。今回は特別に社長さんが大好きだという馬刺し専用のタレと馬刺しに相性抜群の柚子胡椒をセットでプレゼントいたします。大変希少な馬刺しのため今回は限定10名様分のみのご用意となります。品切れの際はどうぞご容赦ください。それではお申し込みお問い合わせの電話番号です。フリーダイヤル0120504142、繰り返します。フリーダイヤル0120504142、九州アスリート食品まで

0: 75年ですね。クイーン、ボヘミアン・ラプソディでした。いにしえの盛しき人の言霊が、せちがらき、このご時世によみがえり。五七五、歌に吟じて、越にいる、みやび。あまたたび、今週は佐藤みーで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。佐藤みーなんでか。5月24日は女優小林さとみさんのお誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられました。おめでとうございます。それでお名前からいただいて、さとみ、さとみで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは1394番弟子、ちんたらちまきの妹を呼んでくれました。さあ、トーミーで始まる五七五の川柳。
1: バブイ、
0: ガガ、
1: バブバイ。
0: さりげなく、隣に同じ店を出す。性格悪っ。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。さあ、トーミーで始まる五七五の川柳。三冠日、年甲斐もなくミニを履く。お母さん若い。5112番弟子、ゆからよハートも呼んでくれました。さあ、トーミーで始まる五七五の川柳、みやべ。さりげなく、通って様子を見るおかん。何、なんかよ。いや、別に。829番弟子、エムランドも呼んでくれました。さあ、トーミーで始まる五七五の川柳。
2: みやび。
0: 作曲をトイレで済ますミュージシャン。流れていかないんでしょうか。大丈夫でしょうか。

0: 5106番でしガラケーだった正午も読んでくれました。さあトミーで始まるゴシチゴネセンリョ
1: ーみやび
0: ー、サングラス取らない方が魅力的誰のこと言ってんのこれ。6424番でしゴールデンマリーも読んでくれました。さあトミーで始まるガシチガール戦略ミヒヒヤハハビヒヒさっきから時計を気にする水戸黄門、
2: わしは今日ケツカッチンなんじゃ。
0: 3193番でしおでんが好きなでんでんも呼んでくれました。さあトミーで始まる五七五の川柳
3: めやばい。
2: 散歩中トトロをここで見たんじゃよ。アンドロメータ銀河にも行ったんじゃ。
0: 2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。さあトミーで始まる五七五の川柳みやびん。最後まで取り留めのないミーティング、あるわそういうのをブレストとか言いながらあるある。6132番弟子わさびマンも読んでくれました。さあトミーで始まる五七五の川柳みやべー。再放送トムとジェリーを見て笑う、
4: あれいつ見ても何度見ても面白いですね。トムとジェリーはね本当そう思います。
0: 2465番弟子キノゲリも呼んでくれました。69番弟子だキノゲリも呼んでくれました。さあトミーで始まるゴシチゴの戦略ミヒヤハウ。酒飲むと突然脱ぎ出す未亡人、
4: 出たなエロ仙人復活だ。
0: 6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳
3: め
0: いやビビビビビ。サービスの豆腐が入った味噌ラーメン、
4: 全然嬉しくないラーメンに豆腐嬉しくない。
0: 3527番弟子ジーン影虎も読んでくれました。里見で始まる五七五の川柳
3: ビーヤーベイ。
5: さっきまで隣にいたの御嶽海、
4: 見りゃわかるでしょうが、でっかいし顔もはっきりしてるし。
0: 新温泉卵さんも呼んでくれました。さあトミで始まる五七五の川柳ビーヤーベイ。
5: 三等が当選してたみたいだわ。
0: 一等以外は平常心。そして1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガーの戦略
4: めめめやややべべべ。
5: サボテンのトゲがなぜだか南向き、
4: みんな南を向いてる
0: 太陽の方向。1296番弟子淳之介も読んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳
3: み
0: やべ。三歳児得意げに言う
6: 三つだよ、
0: 怒んないの怒んないの、かっこいいね三歳は、
6: 三つだよ。
0: ラジオネームきなこ飯さんも呼んでくれました。さあトミーで始まる五七五の川柳
3: やべ。
0: さあ今日は豆腐とわかめの味噌汁よ。
5: 昨日も一昨日もだった。
0: 3011番弟子ひろきも呼んでくれました。さあトミーで始まる五七五の川柳
7: べえよあべえよ。
0: 探してたトートバッグが見つかった。
4: なんでこんなところに。
0: ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。さあトミーで始まるゴシチゴの戦略
1: ミーヤミ

0: ですね、見積もりは。あら、混んでんのね。そして1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。さあ、トミーで始まるガシチガール戦略。さっきから隣の人に見られてる。感じる視線。そしてこれにちょっと似ているのがニョロッコー呼んでくれました。宮部、さっきからトーテムポールに見られてる。やめて、顔が縦にいくつもある。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。さあ、トミーで始まるガシチ。おっと、 BGM 変わった。これがラストか。ラジオネーム直旅さん呼んでくれました。さあ、トミーで始まるガシチガヌ戦略。めいやはめい、さつき賞取り損なって水の泡。いくらかけちゃったんですか。以上が今週のさあトミーで始まるガシチガール戦略みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はもういいわ。
1: もういいわ、
0: なんでか。5月31日は藻岩山の日。北海道札幌市の藻岩山が標高531メートルであることから5月31日が記念日だそうです。それで藻岩、藻岩で始まる五七五の線で宮尾を考えてみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は宮尾沖縄信号の X、 旧 Twitter または YouTube 信号でポンでご確認を。ではその宮尾沖縄信号が読みました。里見で始まる五七五の線流やべー。逆立ちで当選簿する緑亀。
1: う
0: っ
1: ちゅ宮部、
0: 酒を断ち特訓をしたみじん切り。
1: うちゅうめべ。
0: 30秒隣で寝ていいミイラ店。
1: うちゅうめっちゅう。

0: 5月22日リリースチャールズ・チェン・ドリーム・ダンシングでした。時刻は9時36分になりました。9時台残りの時間が7分半といったところですかね。ではメッセージを紹介していきましょう。今週のエピソードコンエピーと略したりもしておりますが、エピソードメッセージを毎週募集しております。特にこれこれのテーマでというような指定をしませんので、1週間何かあったことをですね思い出しながらメールを送っていただければと思います。ただし締め切りがありますので、締め切りに間に合うように送ってくださいね。この番組には2つ締め切りがあります。リクエストと先ほどご紹介した川柳ですね、みやびと言っておりますが、その作品の締め切りが金曜の24時、そして今週のエピソードの締め切りが土曜の24時、それぞれ24時深夜0時となっておりますので、お間違いのないように。で、今週は貢ぎ物が一つ届きまして、でおそらくなんですけれども、電子ネームあとはラジオネームなどが書いてないので、でもおそらくですね AA スタイルズじゃないかなと思うんですけども、新潟旅行の道中買ってくれと箱の方からせがんできた月の宿をお納めいたしますと届きました。写真を撮りまして XQTwitter にアップはいたしましたが、年に1、2度縁もゆかりもない土地に一人旅に行くのが最近の趣味で、旅先では多くの方に生かされているということを感じます。朝早くから空港を掃除する人、航空機への搭乗を案内する人、レンタカーを準備してくれる会社の人、迷子になって判別を書いて道を聞いたにもかかわらず親切に教えてくださった新潟県警のおまわりさん、あげればキリがありませんが、今年不惑になる自分も、
1: もう40ですか。
0: そうですか。社会のどっかで役に立ってるとええなぁとか思った次第です。たまに旅に出ては、郷土品を送りつけるだけの不遜な弟子で恐縮ですが、師匠におかれましては今後もますますのご発展を期待しておりますと。で、届きましたのでいただきました。美味しかったです、ありがとうございます。月の宿、こう柔らかい感じの、まあ、おまんじゅうというんでしょうか、でも洋菓子っぽいですもんね、どっちかっていうとね、和風というよりは。で、いただきました、ありがとうございました。5100番弟子どんぐりコロコロから、今日から始まる新リクエストコーナー、ザリクエスト松竹梅、新しいカードのデザインを拝見します。

ました。素敵です。どんな感じでリクエストがかかるのかめっちゃ楽しみにしておりますといただいておりますね。はい、今日やってみますので聞いていただいて、ああそういうことねというふうにご理解いただけるかなと思っております。先週までとはガラッと変わっておりますので、ここ1、2週間の動きの変化がわからない方は来週あたり聞いて、あれ？なんだこれ？とか思うかもしれませんけれど、まあ徐々に慣れるでしょうからね。はい。でですね、またあのそのコーナーの時にご説明しますけれども、これまで通りリクエストを1曲送っていただく、もうこれ全く変わりませんので、同じことをしていただければ結構です。でこちらでですね、番組でどう紹介するかということだけをガラッと変えましたので、そういう変化ですので、リスナーの方はご自身で聞きたい曲を1曲だけリクエストしていただければと思います。今まで通りです。5138番弟子マーローからエピソードメッセージ。ネットの見てねにアップされた動画を見ると、もうすぐ4歳の孫娘が1歳半の弟に頭をペチペチと叩かれていて、おりゃおりゃどうするのかと思ってると、エイト君ギューってしようか、もう痛いことしないでねと抱きしめていました。へえ、なんなのこの母性本能は、感動して何度も見てしまいました。私も今度孫がいたずらしたら抱きしめてあげようと思います。いやー、1歳半ですからね、よく分かってないですよ。でなんとなくこうペチペチお姉ちゃんの頭を叩いちゃってるんでしょうけれども、分かってきてからそれやったらね、あんた何してんのよって言われるでしょうが、1歳半で分かんないってことをお姉ちゃんは分かってるから、そういうことしないでねというふうに教えたいという気持ちもあるけども、それよりもなんか可愛さの方が強いんでしょうかね。抱きしめてあげるなんて素晴らしいお姉ちゃん。お姉ちゃんっていうかもう神みたいな感じですね。こんな気がいたしましたよ、愛されてますね弟くんは。5130番弟子エミちゃんからエピソードメッセージ。金曜日、3歳6ヶ月の孫が通う子供園での初めての保育参観があったそうなんです。参観日を前にして母親に子供園でやってる体操と言って見せてくれたようなんですが、その中に地団駄を踏んでいるような動作があったそうです。ダンスなのにっていうか、ダンスっていうか体操ですか。体操ですね。はい。で娘は何だろうと思って参観をして、なんとそれがケンケンパーの動きだったそうです。ケンケンパージーダンダー、違うか、まあ、似てるっちゃ似てますか。で、実際に行った時に先生のケンケンパーという掛け声とともに孫のジダンダの動きが始まりましたので納得したそうです。やっぱケンケンパーだったんですね、そこに合わせてるってことはね。で、この4月に入園したので、まだ集団生活を始めて1月ほど、入園式の時はじっと座ってなくて母親も心配したようですが、今回なんとかみんなと一緒に活動しているのを見て一安心したようです。先生やお友達、いろんな人との関わりの中で成長していくんですね。また会いに行って孫流のケンケンパーを見せてもらおうと思います。ケンケンパーがジーダンダー、違うって言ってんのに、はい、そうに見えなくもないという、何にしても可愛いじゃないですか。そういった映像を撮っといた方が絶対いいと思いますよ。ケンケンパーをね、そう思います。後で本人に見せることもできますから。 あんたケンケンパーできなかったでしょ、大人になっても言われてしまうという。6115番弟子ガラモンピグモンメグモンから。今の仕事を始めて半年経たないうちに体の調子が悪くなりまして、夜は喘息の発作で寝不足、日中は体がだるくって起きてるのもしんどかったので週5回の勤務を週4にしてもらいました。自分が気づかないうちに無理をしていたのかもしれません。給料は減っちゃいますが、これからは週4で頑張ろうと思います。お金よりも体を大事にしてください。お金はですね、まあ、世の中にいっぱいあるので、まあ、そのうち、自分の手元に来るかもしれませんけども、健康とか命っていうのはなかなかそう簡単にはですね、特に命なんてのは1個しかありませんから、なくしたらそれで終わりですし、体もですね、壊してずっとそれが長引く場合もありますので、何よりも体、大事にしてください。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: ああ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品、ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン、
0: これが今ね、大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとした、ね、感じをね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私、そういう時ってグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸っていうもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるという、ね、機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ。で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、なんですが、実はね、プロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 誰がそんなの取れるんですか？
0: ね、本当そんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高

0: 高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね、酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: 大道さんってあの大道さんですか、あの飲料メーカーの。
0: そうですそうです、あの缶コーヒーなどで、ね、おなじみじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか。
0: はいはい、大道さんといえばね美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。でその中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね、で今まで膝のためにいろいろ試してきたけどっていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて、階段の上り下りもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: ですごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、うん、ロコモプロを飲んですごい、もう今スイスイって言ってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、うん、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたというお声ですね。
1: おおすごい。
0: もともとね、その膝からプチって音を聞こえて、
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、うん、すごいね。やっぱ
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね。
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね、自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合された大道さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、
0: うん、
1: じゃあぜひお問い合わせの方法を教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: え、もともとあれ 1g 3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そうそうそうそう。
1: それがえ980円、本当ですか。
0: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンクの負担、無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる。
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本日ご紹介したのは

0: ライドドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特保と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は就職。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
1: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
0: はい、
1: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
0: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
1: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
0: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
1: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
0: あれ？でも北海道含まれないんですね。
1: はい、
0: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
1: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
0: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
1: なかなかいい読みしてますね。過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
0: はい、
1: 東北の北部は7月下旬となります。
0: 梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
1: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
0: はい、
1: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
0: はい、水害は台風だけではないんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

一人暮らしが不安な方、みんなで楽しく暮らしてみませんか。秋田市新屋にある英明工務店のシニア向け下宿ルーミングハウスは、心地よく健やかな毎日をお過ごしいただくために精一杯のサポートをいたします。お問い合わせは 862-6850 英明工務店まで。なお、ホームページには耳寄りな情報がたくさん。英明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。のボートフィッシングのフロントランナー、秋田マリーナでは船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、小鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

0: Chingon's Radio Show. Good morning.
1: おはこんばんちは、チンゴです。チンゴズレディオショー、グッモニ、5月24日日曜日、時刻は10時を回りました。さて、今週からこの10時台がリニューアルということになります。で、このオープニングですね、10時台のオープニングでエピソードメッセージをいくつか紹介した後ですね、AI で遊ぼうのコーナーに行きます。今日からですね。で、その後にリクエストのゾーン、ザ・リクエスト松竹梅に行きまして、で、お知らせを挟んだ後、その松竹梅の3曲、選ばれた3曲が発表になり、その後、これまで通りに防災レシピがありまして、エンディングといったようなざっくりとした流れでございます。初回ですのでご説明申し上げました。ではエピソードメッセージいきましょう。2356番弟子魚嫌いの魚座から、20日の晩今年初めてホタルを見ました。5月ですよね。どうなんでしょう。例年であれば5月末に見ることが多かったので、今年は1週間ほど早く見ることになりました。1週間、まあでもね、早いってことですもんね。これも温暖化の影響なんでしょうか。桜同様長い期間ホタルを見られたらいいなと思いました。桜もね、そのまあ早く咲いたから長いってわけじゃなくって、その時の天候によってっていう部分が非常に大きいかと思いますけれど、ホタルは動物ですからどうなんですか。世に出てきて、で、光って、輝いて、で、亡くなっていく期間が長くなるってことはあるんでしょうかね。あんまりないような気も、まあでも天候にもよりますかね。生き物ですからね。ラジオネーム、鈴名鈴志郎さんからエピソードメッセージ。先日、野暮用があって、朝7時前に恵比寿に行きました。用事はすぐ済んで、とりあえず目黒まで歩こうと思って、目黒三田通りを歩いていると、プリンセスガーデンの少し先の曲がり角の向こうに向かって手を合わせている女性がいました。何事？と思って、その人の見ている方を見ると、よく晴れていたので、なんと正面に富士山がくっきり見えておりました。わーわー、東京ってこんなに高層ビルが多いけど、たまに遮るものがなく、スコーンと富士山が見える場所があります。ちなみに Google マップでは富士山は映ってませんでした。
2: OK!OK!OK!
1: Google マップ、ストリートビューっていうことでしょうかね。まあ、あれはその時撮った写真なわけですからね。その時に富士山が曇ってなくって映ってる場合もあったりとか、あのストリートビューで自分が映っちゃってその写真やめてくれよっていう人がかなりいたっていう話はずいぶん前に聞きましたけども、富士山っていうのはですね、いくつもあの東京都内で結構綺麗に見える場所、あるいはそういった建物いっぱい

0: 山のマンションでも結構あるんですよね。で、あとはその、本当の富士山ではなくって、地元の小さな山だけども、何々富士、なんていう名前のものが東京都内にものすごくいっぱいありますよ。その地元ではそれを富士山に見立てて手を合わせるような方、まあ信仰する方もいらっしゃるという、何々富士っていうのは結構あるので、探してみると面白いかもしれませんよ。6479番弟子、隣のトロロ昆布から、土曜日、7ヶ月ぶりに高校時代の友人と会っていろいろ話しました。お店を2軒変えて、11時半に待ち合わせをして8時間話しました。8時間。お互いの両親のこと、仕事、健康、推し活、趣味、芸能、話は尽きず8時間でも足りないぐらい。で、驚いたのは彼女の旦那さんのご両親が詐欺にあって、お金を取られてしまったそうなんです。警察に被害届を出したとのこと。実は今回2回目、狙われていたようです。床下が腐っていると言われ、すぐに工事しないと家がダメになると言われて、お金を下ろして渡してしまったそうなんです。現金でってことですか？100万だそうですよ、これ。いやー、気をつけてくださいね。大体、まあ、高齢のね、方が住んでる家を狙ってるようなことがよく話としては聞きますのでね。くれぐれも。一旦その工事なんかは、あいみつをね、複数の業者に見積もりを出してもらう。これがやっぱりね、必要じゃないんでしょうかね。
1: AI、人工知能だよ。
2: AI で遊ぼう。
0: 先週までとはちょっと違うパターンになってますからね、気をつけていただいて、聞き逃さないようにしていただきたい。この AI で遊ぼうのコーナーが好きだという方はですね、ちょっと早まりましたので、で、メッセージもいただいておりまして、ニョーロコーから先週のビタスウィートポエム、廃品回収に関して、何でしょう、うっすらレトロな言い回しとか表現、それがかえってドキドキしてしまうという、誰かを好きになる音っていうのは、なるほど、よく漫画なんかでベルが鳴ったりするあれです。確かに鳴った瞬間世界がキラッキラに見えてきます。懐かしい気持ちを思い出しましたと。先週はね、そういったビタースイートポエムでしたけれども、実はですね、今週からこの AI で遊ぼうのコーナーもずっとビタースイートポエムやってきましたが、ちょっとリニューアルしようかなと。もう私のもう単純に思いつきでいつも番組は作ってますので、どっちかっていうとですね、で、変えようと思いまして、行きたいと思います。ちょっと違うものをですね、何をやるかというとですね、まあ、今夜残業はもちろん今まで通りやるんですけども、それ以外のものを、ちょっと新しく今週からやりたいと思っています。ひとまずはその今夜残業の方から行きたいと思いますね。これお経だと思ってる方いるようなんですけど、お経じゃないですからね。お経のように読んでるだけで全然お経の、文言にはなってませんので。で、今回は、UFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字の言葉を AI に32個考えてもらいたいと思います。プロンプトをコピー&ペーストしまして、エンター、はい、エンターを押しました。 UFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字32個、何が出てくるんでしょうかね。楽しみですよ。はい、書き終わりました。ではお経じゃないですよ。お経風に読み上げていきたいと思います。今夜残業 UFO。

いやいやいや、いろいろ入ってましたけど、最近なんかこう連日のようにアメリカの国防総省が音声とかあと文書とかを公開してますね。なんかちょっと出しっぽいですけど、なんでしょう、7月8日にはトランプさんがなんか重大な発表をするという話が前々から言われてますけども、そっちの方向かもしれないの、念の念の念、そんな気がいたしますね。重力を制御したいですよ、私も個人的にしたい、はい、自分の体だけで宙に浮かびたい、いつもそう思っております。はい、反重力の技を身につけたい。そんなところでございます。では続いていきましょう。これがビタースイートポエムに変わるものです。こういうプロンプトです。これまでにない新しいことわざを作ります。その由来となる物語を200字程度で考えてください。今回はことわざが3つ。1つ、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。2つ目、剣山の上にも3年。3つ目、知らぬがカッパ。この3つのことわざの、まあ、由来を物語として短く考えてもらうというものです。コピー&ペースト、エンター。さあ AI が考えてくれておりますよ。3つのことわざの由来、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ、剣山の上にも3年、知らぬがカッパ。はい、書き終わりました。早いなやっぱり。じゃあ読み上げていきます。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。意味、素材の形のまま勝負するより思い切って薄くスライスし味付けを変えて新しい自分として勝負した方が世の中に広く受け入れられるという変化と挑戦の教え。由来となった物語は、ある畑に不格好なさつまいもが生まれました。このままじゃただの地味な焼き芋として買われて終わりだと悟った彼は、自ら志願して工場で薄くスライスされて油へ飛び込みました。パリッと揚がり、最先端のトリュフ塩をまとった彼は、大人気ポテトチップスとして都会のデパ地下に華々しく並んだのです。このサツマイモのサクセスストーリーから、現状に甘んじず形を変えて化けることの大切さを説くことわざとなりました。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。で、二つ目いきましょう。剣山の上にも3年。意味、我慢すればいつかは報われる石の上にも3年という生ぬるい話ではなく、最初から地獄のような環境であっても3年も耐え抜けば全身が鍛え上げられて無敵の存在になれるという超根性論の教えです。由来となった物語は、昔気性の荒い剣道家があえてお花の剣山を敷き詰めた床の上で3年間裸足で生活する修行を行いました。最初の1年は足の裏が血まみれでしたが、2年目には皮がガチガチに硬くなり、3年目が終わる頃には剣山の方が重さに耐えかねてぺしゃんこに潰れてしまいました。この過酷すぎる環境すらも己の肉体の一部にして克服したという達人の伝説から、究極の忍耐と成長を表す言葉として生まれました。剣山の上にも3年。じゃあ三つ目いきましょう。知らぬがカッパ。意味、知らない方が幸せである知らぬが仏を通り越し、何も知らないふりをとぼけた顔をしてやり過ごすのが世渡りにおいて一番賢い生き方であるという、ずる賢くも愛らしい処世術の教えです。由来となった物語は、村の川に悪さばかりするカッパがいました。ある日

0: 怒った村人たちに囲まれ、お前が魚を盗んだんだろうと問い詰められます。しかしカッパはキュウリをかじりながら、
1: カッパ？何ですかそれ。私はただ緑色の肌をして裸でいるだけです。
0: と見たこともないピュアな目でおっとりとぼけ続けました。そのあまりに完璧な知らぬ存ぜぬの態度に村人たちもどっけを抜かれて許してしまったという寓話が由来です。知らぬがカッパ、というようなものを今後はやっていきたいというふうに考えているわけなんですね。お分かりになりましたか？また来週。

0: 69年テレビアニメハクション大魔王のオープニングテーマはハクション大魔王の歌、エンディングテーマはあくび娘の歌、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で困るんでござるよ。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: ついてきてますか？今週から新コーナーということで、リクエストコーナー完全に、まあ、ほぼ完全にリニューアルと言ったらいいでしょうか。ザ・リクエスト松竹梅お送りしていきます。まあ、リクエストを絞り込む過程も番組にしてしまおうということで、たくさんいただいている中からまず10曲を選び、さらにその中から3曲に絞り込んでいくという過程を番組の中で出してしまおうということなんですね。で、この後10曲をひとまず今週いただいたたくさんのリクエストの中から選びました。その10曲を短くつないだフラッシュメドレーをお送りしまして、その10曲が何という曲なのかも紹介します。で、その中から3曲選ばれたものは10時半過ぎに連続してかかります。で、かかる前に誰のリクエストかは説明しません。かかった時に自分の曲だったら、あ、自分のだっていうふうに、まあ、発見していただく、気づいていただく、喜んでいただく。で、曲が3曲かかった後でメッセージを紹介するということですので、かかったかどうかは曲でわかるということですね。その前には種は明かさないという形のものでございます。ではひとまず今週10曲選び抜きましたフラッシュメドレー10フレーバーミックスと題したものをお聞きいただきましょう。10フレーバーミックス。

さあいかがだったでしょうか。1曲目シモン雅人レッツゴーライダーキック、2曲目宇野優子サザエさん、3曲目よし行くぞこれが本当のゴルフだ、4曲目シンガーソンガー初夏リンリン、5曲目サディスティックミカバンドタイムマシンにお願い、6曲目小泉今日子優しい雨、7曲目南野陽子話しかけたかった、8曲目村下幸三春雨、9曲目松任谷由実アニバーサリー無限にコーリングユー、そして10曲目ジョン・ウィリアムズスターウォーズメインタイトルという以上の10曲が今回10フレイバーミックス10曲に選ばれております。この中から後ほど3曲連続でお送りいたします。一体どの3曲になるのか予想してみるのも面白いと思いますよ。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか。はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あの、シャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、うん、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: ね
0: ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でもナチロさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段その

0: 1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
1: これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます。
1: はい、
0: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込5400円。5400円。2倍

0: 税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅。シンゴズレディオショー、グッモニー。今週スタートのリクエストコーナー、ザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んで、それを短くつないだフラッシュ10フレーバーミックスをお送りいたしました。その中から3曲に絞り込んだ、その9曲の今週のリクエスト松竹梅。これ松竹梅というふうに優劣をつけたりする人もいますけど、本来は同じ価値だそうですので、私も優劣はつけずにですね、ただ順番がありますので、流れる順番に松竹梅というふうにただ呼びたいと思いますが、ではその10曲の中から選ばれた3曲連続してリクエストをお送りいたしましょう。
1: Shingo's Radio Show Morning Shower

ホゲーもね、バーディーなんか見たことね、ティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ、木の下で前見え

ーだ。打っても打っても出やしねえ。7回だ、いや8回だ、後ろが3組詰まってら、キャディーがよ睨んでる。

0: りか。
1: さあいかがだったでしょうか。シンゴスレディオショーグッモーニー、今週からスタートしましたザ・リクエスト松竹梅。松竹梅に選ばれた3曲、そのリクエストのメッセージ紹介していきましょう。まず松竹梅松、これは5112番弟子ユカライオンハートからのリクエスト。バラからアジサイへと季節は移り変わってきました。先月エントリーされるも安定の負けでオンエアされなかった。

0: かったシンガーソングあの初夏リンリンをリベンジリクエストいたしますということでいただいていたリクエストでした。リベンジが叶いましたね。いやショーチクバイタケタケさん、3193番でしおでんが好きなでんでんからのリクエストがジョン・ウィリアムズスターウォーズのメインテーマ、5月22日公開の映画スターウォーズマンダロリアン&グローグが楽しみです。ヨードのような見た目のグローグが可愛くてたまりません。マンダロリアンとの親子みたいな距離感も最高、まるで子連れ狼のようです。子連れ狼をヒントにしてんじゃないんですか。そう思いましたけど私は、まあまだダイジェストのですね、宣伝の映像しか見てませんけれども、そんな気がしましたけども。そして3曲目松竹梅梅さんに選ばれたのは3527番弟子ジーン影虎。よし行くぞ、これが本当のゴルフだ。これはオラ東京サイクダーの替え歌なんですね、90年にリリースされてまして、自分の歌の替え歌を自分で作る人ってあんまりいないと思うんですよ。もうよし行くぞさんならではっていうかね、こういうのでがっぽり稼ごうとしてるという、そういう感じもいたしますが、メッセージとしては5月24日はゴルフ場記念日、日本初のゴルフ場神戸ゴルフクラブが1903年に開場したということで記念日になっております。で、わかるわかるとうなずきながら聞いたことがあるゴルファーも多いんじゃないでしょうか。そうなんでしょうねきっとね。ゴルフ場記念日にぴったりの一曲としてぜひお願いいたしますということでのリクエストでございました。以上の松さん竹さん梅さんには松竹梅カードの権利がありますので、もしカードが欲しいという方はですね、私にちょうだいというメールをお送りください。いらない方もいらっしゃいますし、この放送全然聞いてないという方もいらっしゃってですね、聞いてないとメールは当然送ってこないわけですからね、聞いてるかどうかの確認にもなるわけなんですねこれね、はい、ということで、こういう形のものをまた来週もお送りしていきます。来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。これは今まで通りやりますんでね。今朝のレシピは簡単に蒸し酒、鮭を蒸すという料理です。焼くよりもふっくらしっとり、旨味も逃げないとされます。蒸すんですね。蒸し料理が最近流行ってたりもしますよね。蒸し酒一人前です。材料、甘塩酒一切れ、お酒が小さじ1、あとあれば大葉と大根おろし。作り方至って簡単。加熱ができるビニール袋に魚の鮭を入れまして、そこにお酒を加えます。で、袋の空気を抜いて酒をねじって上の方で結んでおきます。あとは恒例の湯煎ですね。耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れまして、湯煎でだいたい10分ですね。で、あとは器に盛り付けて、あれば大葉と大根おろしを添えて、お好みで大根おろしに醤油をかけるといった感じで簡単にできてしまいます。で、できたものをですね、ちょっとアレンジとしてはほぐしてフレークにして、例えばおにぎりに混ぜる、あるいはポテサラに混ぜる、こういった使い方もあるんだそうですよ。何にしても美味しそうですね。蒸し酒、
2: ジンゴールズラディオショー、グッモーニング。
0: 残りの時間が6分を切りましたね。では時間いっぱいまで今週のエピソードメッセージ紹介していきましょう。これは864番弟子パトリック・ミーから。新入社員の指導員になって早いもので一月、今週は指導員の研修が東京本社でありました。めったにない東京出張ということで、東京駅に帝国通り到着し、行き先が丸の内エリアということで、丸の内出口はと案内板を探せどない正味30分は迷子でした。さっさと係の人に聞けばよかったと反省しました。もう情けない道中でした。でも普段電話とメールでしかやり取りのない方々とお会いすることができて、一度でも会うとまた仕事でもお話ししやすくなりますし、来てくれてありがとうございますと言ってくださいました。珍道中ではありましたが、有意義な東京出張となり、帰宅したらぐったりでした。お疲れ様でございました。私も東京駅で時々迷ったりします。

複雑すぎますね、東京駅はね。いろんなものがくっついていますし、あんなに地下街を作ってほしくない。本当に広すぎてよくわかんないことが時々あります。5129番でして、週末のバイオリン弾きから、今週のエピソードメッセージ。3月下旬に腹痛で受診した病院で MRI を取ったところ、腹膜炎ができてました。その後大学病院に紹介状を出していただいて、たくさん検査をして、今週検査結果が出ました。異常なしということでした。心因性の腹痛だったのではとなりました。こういうことって、まあ、お腹に限らずありますよね。いろいろ喧嘩しましたけども、いや特に異常はありませんと。現代医学がまだ追いついてないせいだと思うんですけども、でも痛みがあるのは確かだったりするのに原因が分かんないという。私も結局、まあ、かかとの件もそうでしたし、胃の痛みもそうでしたし、原因ははっきり分かりませんと。で結局自分の中で何かそれを痛みを和らげる方法とか、あるいは鍛え直すかかとに関してはですね、いう方法なんかを考えて、それを、まあ、地味に実施していくしかないという感じですけど、まあ、あの時間という薬が治してくれる場合もあるので、それで、まあ、OK な時もあるんですけども、難しいですね。お医者さんも一生懸命見てくれてるんでしょうけども、いやよく分かりません原因がって言われた時のあの悲しさったらないですからね。2143番弟子源五郎から、金曜の夜キッチンで妻があたふたしてました。聞いてみると、流しの掃除中に排水口に2センチぐらいのスポンジを落としたというんです。そのままにしておけないので、流しの下の排水管を見て、 S 字に曲がったところにある水抜き口からトレイで受けながら水抜き口を開けて少し水流したり、別の洗浄口からチューブでつついてみたりすることを2時間、排水口にスポンジが指で触れるぐらいになってきて、なんとか指を突っ込んで取り出せました。業者に依頼するのも覚悟していたのでほっとしましたと。こう家の中でちょっとしたハプニング、トラブルがあって、それをなんとかできないかと言ってチャレンジして解決した時のあの充実感ありますよね。これ業者さん頼んだら数万円かかったんじゃないかみたいなことってね、結構ありますよ。でこの S 字の排水管っていうのはね、逆流を防ぐためにそういう形になっているっていうふうに聞いてますけれども、そこにこう止まるんですよね、何かがね引っかかるというか。よかったですね、そこにあって。やったけど分かんなかったっていう状況もねありそうですからね。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。金曜日にコンビニで買い物をしまして、店員さんがエコバッグにお入れしますねと商品を袋に入れてくださいました。ありがとうございますとレジを見ると、冷凍食品とあったかいお惣菜を一緒に入れてくださってました。噂には聞いてましたが、温度がわからない店員さんって本当にいるんですね。都市伝説だと思ってました。あの例えばケンタッキーなんか買って、私コールスローがついてるやつを頼むんですけども、まああったかいものとね、チキンとコールスロー一緒にお入れしてよろしいでしょうかって聞かれて、いやいいですよって言って、まあ大体いいですよって言うんですけど、もうそういうことですよね。一回聞いてほしいという、何も言わずにそのまま入れてほしくない、あるいは別々にしてほしい人もまあいるわけですからね、きっとね中にはね、聞いてほしい。まあそのうちそういったものも指導されるんでしょうかね、店長からね。1505番弟子ファイアボール GT から、最近車のヘッドライトをハイビームにして走る車をよく見かけます。調べたら最近教習所で原則ハイビームとで走るようにと教わるらしいです。師匠どう思いますかと、眩しくって困るんですと。私も調べたんですけど、結局ですね、結論言うとハイビームとロービームの切り替えを積極的にやりましょうねという意味だそうです。で暗い道なのにロービームで走ってる車がいるので、そういう時はハイビーム使っていいんですよという意味なので、街中でハイビームはおかしいということだそうですよ。お別れです。シンゴスレディオショー群舞にお相手は、あなたと駆け抜けた青春、シンゴでした。

一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしと、つい後回しにしているなら

0: ちょっと、つよし、この車どこで買った？
1: 外旭川のオート21だ。知ったげやせ方。
0: へんば、あたしさ、買ってけれ。
1: なしだど。
0: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
1: わかってるんだねば。
2: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

秋田の箱屋さん秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえトータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に。秋田パッケージ。

ちゃ曲がれ、こっちゃくちゃされ、なんとかかんとか越えてきた一本のキャド、ゆるっけさがも、もどげてねえさがも、なんぼつも越えればあるってしゅう、ひっかひかで明日を種で、今日もこのキャドをえぐ、FM つばぐだい。いやー、腹減ったねえか。まんだちゅうつか。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 季節の和菓子三笑堂では3種類の柏餅をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三笑堂、ご用名は018-833-8401。
2: ちょっと、剛、この車どこで買った？
3: 外旭川のオート20

0: 味だ。しっとり痩せ方
1: 天馬私さ買ってけね。
0: なしだだ。
1: 外旭川中央卸売市場目の前オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
0: わかってるんだねば。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香

創意工夫と実行の高尚ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社高尚ベース工業、電話 018-835-0009

の心から生まれた保証、秋田県民共済は、これからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに送る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

0: 5月24日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、先週はお休みをいただいてまいりました、横田佳穂です。こんにちは。
0: お帰りなさいませ。
1: ただいま帰りました。
0: 無事にお帰りになって何でございます、はい、
1: 無事に帰ってきました、はい、そう、先週ですね、うん、以前ロコラバのゲストインタビューにも出演していただいた福井県坂井市の池田市長でいらっしゃいましたね、うん、はい、その池田市長がご紹介いただいた一筆啓上書、はい、日本一短い手紙という文学賞、うん、これ40文字で手紙を書くという文学賞なんですけれども、うん、こちらに応募したところ、うん、佳作に入選しまして、ね、その授賞式に行ってまいりました、
0: ねね、はい、なんかあれですか、おまんじゅうとか送ったんじゃないですか。
1: よからぬ羽二重餅とか、
0: 送ったんじゃないですか。
1: おまんじゅうの下にね、小判がね、うん、みたいな、
0: 送ったんじゃないですか。
1: よからぬ力ですかって聞いたら、うん、そんなことないですよって言われたんで大丈夫だった。
0: 本当ですか。
1: 念だけ送りました、
0: ね、念だけね、
1: はい、
0: まあでもね、おめでとうございました。
1: ありがとうございます、うん、全国3万5000通の中から佳作、うん、を含め、うん、まあ、およそ130人ほどが入賞したという形で、はい、なんですけれども、うん、なんと下は5歳、
0: はい、
1: 上は92歳
0: お
1: で、地域も様々で、はい、まあ、北は北海道、南は本当に九州、うん、福岡とか、うんうん、そっちの方までと、さらに国外、うん、カナダからの応募者の方とか、
0: ラブレターフロムカナダ、
1: そうです、
0: ね、平尾正明です
1: 本当にもうそんな、もう全国ですよ、本当に全世界津々浦々の方が入賞されて、授賞式には50人ほど参加したという感じでしたね。で、まあ、一人一人参加者はこう壇上に呼ばれて賞状を受け取るんですけど、その賞状を受け取るときに自分の作品を地元の中学校の高層部の子たちが読んでくれて、
0: へー、
1: いやー、でもびっくりしました。読まれると思ってなかったので、祖父母と弟が一応受賞式一緒に参加してくれてたんで、あ、読まれるんだこれと思って、
0: お前こんなの書いたのかみたいなね、
1: そうみたいな感じでちょっと恥ずかしかったんですけど、
0: ちょっと読もうよ。
1: あ、じゃあ僭越ながら、
0: ね、はい、中学生にお手本見せて、
1: はい、はい、ではいきます。10年前の自分へ。受験も就活もうまくいかなかったけど、鏡に映る顔を見ると失敗ではなかったみたい、という成功失敗というねテーマだったので、
0: はい、そうですか、ポジティブシンキングでいいと思いますよ。
1: そうですね、失敗を成功にするようなね、人生を送ろうという気合でいるので、
0: そう、これをするためのここだからみたいな、ね、
1: そうですね、
0: そういうことですよ、いいじゃないですか。
1: いや、本当に

0: ありがたいですね。今回ですね、実は授賞式の後に、うん、池田市長とお話しする機会がございまして、はい、ちょっとだけメッセージいただいてまいりましたので、
1: はい、じゃあ紹介しましょう。
0: はい、お願いします。
2: どうでしょう、今回の作品の総評とか、そういった全体的な印象は。
3: そうですね、やはり自分もそうなんですけど、いろんな人生の中で失敗と成功があったと思うんですけど、お一人お一人の人生が、まあ、映し出されたといいますか、そんなふうに改めて思いまして、とても感激しました。
2: 市長自身の成功失敗の体験は。
3: そうですね、まあ本当言い出すと限りなくたくさんあるんですけども、まあある意味いろんな方に巡り会えたのが、はい、失敗重ねた中での成功だと思ってます。
2: なるほど、はい、最後にですね、ロコラバのリスナーに向けてのメッセージお願いいたします。
3: はい、今年、日本一短い手紙一筆計上書34回になりまして、今年のテーマが幸せです。多くの方の幸せを手紙に寄せて応募していただけたらと思っております。またぜひ堺市にもお越しください。
1: なるほどね、もう次の回のテーマも発表されて、
0: そうですね、締め切りは前回と同じく10月頃になるという、
1: だから、今年のが発表されたっていう、今年という言い方をした
0: そうですね、今年の募集作品という、募集テーマということになってますね。
1: そうですか、ね、でも市長の言葉でほら、失敗というかいろんな方と出会えて、ね、いい形になったっておっしゃってましたけど、私もね思いますよ、出会いはチャンスだなっていうのはね。いや、もちろんね、そうでないね、ちょっと苦い思い出もありますよ。もちろんありますよ。
0: まあね、
1: でもね、やっぱり出会わないとチャンスも生まれないかなっていうね。
0: そうですね。
1: それはすごくね、今市長の言葉を聞いてね、思いましたけどもね。
0: ね、
1: まあ何はともあれ、おめでとうございました。
0: ありがとうございました。ね、もう来年の幸せっていうテーマもね。
1: 最も遠いじゃない。あと幸薄いキャラで言ってなかった、
0: 幸薄いって言われてる、
1: 最も遠いじゃない
0: ですけど、だからこそ応募しようかなって思ってます。もうね、実はちょっと書いてる。
1: あ、そうなの。
0: 何個か書いて、今40文字なんですけど、この文学賞40文字に合うように今ちょっと自分で。
1: 大丈夫ですか、 AI に書かせてないですか。
0: 大丈夫ですか。大丈夫ですよ。
1: まあでもね、はいはい、おめでとうございます。
0: はい、ぜひね、皆さんも応募していただければなと思います、うん、はい。
1: さあ、ではロコラバ参りましょう、はい、番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国様々な地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手県の人を蘇らせる方にお話を伺いたいと思います、
1: うんうん、はい。
0: そして13時台のロコラバランチは5月に食べられる、ご当地グルメ、そしてメールで GO は地元スーパーについてちょっとリサーチしてまいりましたので、お楽しみに、うん、
1: はい、今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 こちらまで送ってください。写真添付する場合は1枚まででお願いします、サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします、はい。X でもお待ちしています。 X ではハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマークです。ロコラバはカタカナで OK です。こっちはね、写真は4枚まではアップできるということですのでね、はい、そちらにもアップしていただけたらと思います。メッセージお待ちしてます。
0: お待ちしてます。
1: それでは本日の1曲目、来日公演中ですね、ボズスキャックス、今日はライブバージョンでいきましょう。ジョージア。

0: お届けしている曲はボブスキャックスのジョージアです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールの話題です。今日ちょうどフェス
1: の豊田ビアフェスっていうのやっててね、今日は朝はね、マラソン大会があって、その開会式、私やってきました。
0: あ、お疲れ様でした。
1: 5時半起きです
0: 大丈夫ですか、ラジオ中
1: ちょっと雨がね、小雨がパラついて、さすが雨男だな俺って思いながら、まあ、でも無事にね、
0: はい、
1: あのもう皆さん走り終えて、ビール飲みまくってるみたいですけど、
0: いいですね、はい、はい、頑張ってください、はい、ぜひねそちらの放送も聞いてみてください。では最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目がですね、磯焼けを防ぐ人工の有機体ブロックというブロックについて。
1: 磯焼けというと海ですが。
0: そうです、うん、海の話題です。角保さんもね、いろいろご存知だとは思いますが、はい、まあ昨今要はあの海藻がいなくなってしまうという磯焼けが問題になってますよね。でまあ海藻がいなくなるとまあ水質が悪化したりとか、あとは魚の住処がなくなったりとか、
1: 森がなくなっちゃうからね。
0: そうなんです。
1: 砂漠ですから要は。
0: そうです、海の砂漠化なんていうことが言われますが、この磯焼けの深刻化っていうのが全国各地で問題になっています。そこでですね、環境内水面資源研究所というところがですね、千葉県の鴨川市、あの鴨川シーワールドとか結構あの海の資源がね、こう観光資源として有名な場所なんですけれども、そちらの鴨川フィッシャリーナという施設でですね、この有機体ブロックというものをこう設置しまして実証実験を開始したんですね、はい、この有機体ブロックとは何ぞやというと、この、まあ、ブロックなんですけど有機体なので、こうなんて言うんでしょう、有機成分、無機質とか有機質ってありますよね、有機質の成分でできていて、あの再生土壌とかリサイクル材を用いている。なるべくセメントの分量を減らして、そういった有機素材を多めにしたブロックということなんですね、これをこう置いておくとですね、そこにまあいろいろ魚が集まったり藻ができたりとかっていうことが起こるんですよね、さらにそのブロックにそういったものが集まるだけじゃなくて、有機体なので設置していてもそのまま海に帰っていくんです。そうなのでそのまま置いていても問題がない、環境に悪い、影響が少ないよということで、そういったものを、どの程度こう効果があるのかという実証実験を行っているそうです。で、もともとこちら山形県の酒田港という、港がありまして、酒田市なんですけれども、こちらで実証実験が以前行われておりまして、そちらの結果としてはあの富士

0: ボとか海藻とか、あと牡蠣も定着したということで、うん、あとはあのメジナとかアジといったお魚の群れも観測されたそうで、うん、生態系の回復効果が十分に得られるのではないかと言われているそうなんですね、うんうん。まあ、あの鴨川って市っていうのが結構やっぱり先ほど言ったように海の観光資源を大事にしている場所なので、うん、今後まあ人との共生という意味でもこの有機体ブロックが非常に重要な役割を持ってくるんじゃないかというふうに言われております。
1: あの、まあ、海釣り私ね、行きますけど、はい、あの魚礁、今日は魚礁周り狙うよとか言うわけ、でそれは人工物をその海の中に落としてるのね、で、魚礁って何落としてんのって船長に聞いたら、あのビルの鉄骨みたいなの落としてるって言ってた。
0: あ、
1: だからビルの骨組みみたいなものね、でそれを落としてそこに元化が付着して、うん、でそれがあの要は魚とか寄ってくる場になるわけだよね。あと沖の方に行くとパヤオって言って、まあ、人工のでっかいブイですな。
0: あ、
1: でそのブイの下にブワーッとこうロープみたいなぶら下がってて、そこにやっぱりこう元化がついて、で魚が寄ってきてっていう、まあ、そういうものが、まあ、もともとあるのね、もともとある、であの海外なんかの例だと使わなくなった電車の車両そのままドーンってこう落としてたりとか、要は何らかのこう障害物っていうのかな、それがあるとやっぱりそういうものがね付着しやすいっていうことで昔からあるんですけども、でもこの有機物になってるっていうところがね味噌ですよね。
0: そうですね、
1: そうそう、これが土に帰るっていうところがね、
0: はい、
1: うん、ね、これはなんかすごくいい試みですよね、
0: はい、
1: うんうん。
0: そして2つ目がですね、売れ残りのパンを消費者へ届けるサービス、リベイクというサービスについて、はいはい、まあ、今5月から、まあ、6月に向かっている最中ですけれども、うん、これから梅雨がやってまいりますね、はい、実は梅雨の時期ってパンが売れなくなるんですって。
1: あ、そう。
0: なんでかっていうと、うん、まず雨だとパン屋に行かない。
1: はあ、まあまあ買い物に行かないってことね。
0: そうなんです、こう買い物に行かなくなる、つまりパン屋に寄らなくなる、うん、でそれからこの先梅雨が明けてさらに暑い夏がやってきます、うん、で夏の間も熱中症とかが心配だから、なるべく外に出たくないのでパン屋へ足を運ぶ機会が少なくなるという時期なんですって、うんうん、その結果ですね、実を言うとこの時期のロスパン、要は売れ残りのパンの量は、はい、他の時期と比べるとなんと 1.4 倍に増えてしま
1: った
0: ということらしいんですね、
1: うん、
0: 本当に統計的に優位なというかデータとしてはっきり示されてるみたいですね。でまあ、こういったことがありまして、パン業界で売上減少への危機感が強まっているんですね、うん、でまあ、いつも通りこう売り上げるかなと思って作っているとパンが余るじゃないですか、うん、でも廃棄するのはもったいない、でもパンを食べたい人はいるはずなんですよ、うん、そういった方々のためにこのリベイクというサービスを開始したということなんですね、うんうん、こちらの売れ残りのパンを40個以上詰めました、うん、大容量セットというのを期間限定で販売しまして、うん、ご自宅にこのパンを届けてくれるんですね、うん、でまあ、すぐに食べない場合は冷凍保存をすると、まあ、1週間ちょっとは持つよということなので、うん、お買い物に行かなくてもパン屋さんのパンが食べられるということで、パン屋さん側もロスが減らせるということで、うん、そういった、まあ、フードマッチングサービスに近い形になっているということですね、
1: うん、
0: まあ、この大容量セット40個以上ということですけど、うん、パンパーティーできちゃいますね
1: 40個って給食レベルですね、もうね。
0: そうですね、まあ、なのでこうちょっとずついろんなパンを食べられるようにっていうことで、うん、こう切れ込みを入れてあるっていうパンもあるみたいで、うん、お店によっては、うん、非常にそれも好評らしいです ね、
1: なんか、うん、あとなんかもう人が集まる機会が目前にあるんならね、
0: うん、
1: 買っちゃってね。
0: そうですね、
1: うん、なんかイベントとかあるときはね、
0: はい、
1: うん、いいかもね。
0: そうですね、ぜひ REBAKE リベイクで検索していただければなと思います、はい、そして3つ目、避難所の個室空間、うん、インスタントルームというものの話題です、
1: はいはい、
0: あのライフルって会社皆さんご存知ですよね、うん、ライフルホームズとかってありますが、うん、この株式会社ライフルのグループ会社ライフルアーキテックという会社があるんですけれども、はい、こちらが避難所向けの個室空間インスタントルームというのを販売し始めました、うん、こちらの段ボールで作った小屋のようなものなんです、うん、

0: けれども、これをあの災害の場合の避難所の体育館の中にこう置くことで個室の空間が保たれるということなんですね。うん、形がすごく面白くて、うん、三角屋根のお家みたいな形なんですよね。上が尖ってて、
1: テントとはまた違うの？
0: テントとは少し違います。布ではなく段ボールという形で、
1: 形がさ、三角テントとかじゃない感じなの？
0: じゃなくて壁にあのお洋服とかもかけられるになってました。
1: 子供の秘密基地みたいな
0: ね。本当にそんな感じですね。まあ、ダンボールという素材なのでまず軽いというのもありますし、破損した場合、汚れた場合にすぐ替えが効くというのもありますし、あとユニット型なのでこう壁をぶち抜いてこう連結して使うこともできるので、まあ家族の形によってその大きさを変えることもできるという優れものなんですね。でこちらだいたいこうサイズが2メートル四方、高さが 2.7 メートルで重さがおよそ30キロ、大人2人で15分くらいで組み立てるというものらしいんですね。で、こちらの保管も結構大変ですよね、正直。場所は取りますよ。で、今各自治体ってそういう避難備蓄のものを入れておく小屋を建てるお金がなかったり、保管場所にも困っているという声もあるらしいんですね。そこでですね、移動式備蓄倉庫、インスタントハウスモバイルというものもありまして、はい、これはテントのようなものなんですけれども、はいはいはい、このインスタントルーム30個分が収納できまして、この収納して空っぽになった後はあの避難所の救急テントとかそういったものにも使えるようになってるので、これを外に置いておいて外で保管することもできるし、で大人 3,4 人でこう運搬できるので、30トントラックの荷台に詰めるだけで、積むだけでもうそのまま移動できるっていう簡便さもあるということで、非常にこうあの実際能登の時の地震の時にもこちら使用されたみたいで、うん、あの非常にこうプライベート空間があるとだいぶ精神的に違うというところもありますので、はい、かなり効果があるのではないかと言われています。ぜひね、各自治体の方とか会社の方とかちょっとね検討していただければななんて思っております。
1: あの311のね、東日本の大震災の時のいろんな状況があるじゃないですか。で、それはね、福島のいわきだったかな、に行った時にその時の避難所の様子がちょっと展示してあるところがあって、見たんだけど、あのもう畳1畳分ぐらいだったかな、1人。
0: そうですよね。
1: でね、なんかあの三角テントみたいな感じで、一応かっこいいはあるんだけど、で置いてあった食事がね、なんか日の丸弁当みたいな感じだった気がする。もう、こんなところにいたのっていう、なんかっていうぐらいびっくりしたのよ。で、まあ、もちろんね、緊急時だからそんな贅沢はできないけども、これが何ヶ月とかになってくると、これはしんどいなっていうね。何日かだけだったらね、まだしもだけど、まあ、なかなかすぐにね復旧復興はできないけども、まあ、こういうものでね少しこう、精神的にね和らいでいくんだったら何よりですよね。
0: はい、ぜひ皆様もチェックしてみてください。はい、以上、週刊地域のニュースでした。
1: ではあのパンの話題が出てきたので、はい、大貫妙子、パンとスープと猫日和。

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。1000年以上の歴史を持つ岩手県北上市の下湯温泉。しかし老朽化や人手不足で経営が難しくなってきている部分があります。そこで新たな湯治の場として盛り上げようと頑張っていらっしゃる方がいます。本日は下湯ビレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 下湯ビレッジ、ね、下湯温泉、はい、夏の油と書いて下湯って読むんですよね、はい、なかなか
3: な
2: 読める方が少ないというね。最近なんか呪術廻戦、
1: あ、そうですね、うん、呪術廻戦で敵キャラで下湯優るっていうキャラクターがちょうどこの下湯温泉とかそこから名前を取られたみたいで読める若者が増えてます、
2: うん、そうか。私は大学生の時にあのいろいろスキー結構行ってたんで、それでなんかね知ってたような気がしますけど、
1: ね、ありますよねスキー場 ね、うん、
2: ね、
1: ありますね、
2: はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
3: お願いします。
2: まず概略こちらで説明させていただきます。岩手県北上市の山奥にある開湯1000年以上の歴史を持つ名湯下湯温泉。しかし近年の人手不足や豪雪による老朽化で施設は減少、観光ホテルも休業に追い込まれています。そこでこの貴重な温泉をただの観光地ではなく現代の課題に向き合う新しい湯治の場として蘇らせようというプロジェクトが始動しています。もてなす側、もてなされる側の境界をなくす主客混在のスタイルで令和の社交場として100年先まで続く居場所づくりを目指しているということですね。お話しくださいます村岡陽子さん、ご出身は埼玉なんですね、ヨガやダンスのインストラクターとして心と体の健康をテーマに活動している中で岩手県北上市の豊かな自然や人に魅せられて2020年に移住ということで、まあ、まだそんなに、ね、時間経ってないですけどもね、
1: 6年ぐらいですかね、
2: まあ、現在は下湯ビレッジ株式会社の共同代表、下湯温泉観光ホテルの女将として従事ということで、まあ、そういう考えとわずか6年でおかみまでってものすごい下克上な感じがしますけど
3: いつの間にかなってました、ね、
2: でも逆に言うとあれですか、それぐらいやっぱり人手不足ということでもあるってことですか。
3: うん、そうですね、やっぱり、うん、こういう地域というかローカルってねすごく、うん、まあ、ある意味プレイヤーが少なくなっている分、うん、チャンスともね捉えられるんじゃないかなとは感じますね、
2: う
3: ん、
2: そういう面もありますよね、うん、
3: はい、
2: ではまずですね下湯温泉、これどういう温泉なのか教えてもらえますか。
3: はい、岩手県の南西部にある北上市っていうね、うん、自治体があるんですけど、うん、そこの、本当に山の奥にあるという温泉でございます、うんうん、で国定公園

0: の中にあるんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: でなのでブナの原生林がすごく豊かで、そこに、うん、なんでしょう、ポツンと一軒宿みたいなイメージで、はい、まあ、温泉としては2軒あります。
1: へ
0: ー、はい、でここが江戸時代にですね、うん、

0: 歴史としては1000年以上なんでしょ。
1: そうですね、
0: 江戸時代よりずっと前にあるんですよね、
1: はい、そうなんですよ、はい、
0: なんか平安856年って資料にあるんですけど、
1: はい、
0: うん、もはやいつだかわからない感じなんですけど、なんか藤原の道長が出てくる150年ぐらい前みたいだねってさっき話してたんですけど、
2: ってことは光る君の150年前ということですか。
1: そうです ね, ね、なんか、うん、いろいろ言われますけれども、ね、まあ、それぐらいからあの何でしょう、きっとね、文字に残したりとかっていうのが、あの日本の文化として出てきてるんじゃないかっていうところで、実はもっと昔からあったのかなとかもなんか ね, ね話したりしてます。
0: ね、あの岩手の山奥深いところで誰がどうやって見つけたんでしょうね、うんうん、
1: はい、本当です ね, ね、いろいろ猿を追ってたら見つけた、うん、よくある、ね、あ話も、ね、はい、ね、
0: でもあのなんかね、今人手不足とかいろいろお話ありましたけど、はい、でもスキー場もあるから結構ニーズあるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですか。
1: そうですね、スキー場もあるんですけど、うん、シーズンがですね、あの被ってなくてですね、はい、うちはあの豪雪地帯で、うん、それこそスキー場よりもさらに山奥にあるので、はい、あの冬場は営業ができないという。
0: 豪雪が過ぎるってやつですか。
1: そうなんです、はい、スキー場までは冬行けるんですけど、うん、うちの宿はそれ以上進めないっていう場所に、なので逆に、はい、あの5月から11月があのグリーンシーズンでうちが営業していて、うん、でうちのスタッフ、まあ、私も含めてだったりするんですけど、うん、冬場はあのスキー場で働いてみたいなこと。
0: なるほど、じゃあ冬場は離れるんですね。そこも。
1: そうですね、
0: 空き家になるんですね、
1: はい、なります、はい、誰も入れない。
0: ちなみに今あの熊がねあちこちで出て大変ですけど、うんうん、はい、出るんですか、はい、
1: 熊もそうですね、もともと熊がいるところに私たちがお邪魔してるみたいな、うん、はいはい、うん、場所なので、うん、ただ、まあ、昔から山にいる熊っていうのはね、うん、人間を、まあ、恐れて出てこないみたいなところも、うんうん、ありますけど、まあ、ちょっと最近はね、うん、そうも言ってられないかなというのも正直ありますね、うん、
0: さてそんな下戸温泉ですけども、まあ、いろんな課題があります、はい、まあ、高齢化とか、ね、人口減少とかありますけども、はい、他にも何かあるんですか。
1: うん、そうですね、やっぱり一番はですね、私たち課題に思っているのは、うん、こういう東北の素晴らしい源泉かけ流しの温泉地がどんどん潰れていってしまっているっていうことなんですよね、うん、で、まあ、ここもそうだったんですけど、経営としては黒字で成り立っていたんですが、うん、でもやっぱりそこで働いてくれる方がいないと持続可能ではないということで、うん、そうね、うん、売りに出されてしまっていて、でたまたまここは、ね、我々がやろうということで動き始めたわけですけれども、うん、やっぱり私たちがまだねそういうふうに関わりきれてない温泉地ってどんどんどんどんなくなっていく、うん、そういうことにちょっと課題を感じていて、うん、何か新しい形でこの東北の素晴らしい温泉宿湯治宿を残していけないかという取り組みを今始めたところです、
0: うん、一度クローズしてしまうとね、もうなかなかそれを復活させるの大変なことですからね、
1: うん、本当そうですね、うん
0: ね、でも老朽化も結構あるみたいですけど大変ですか、はい、その修繕とかも。
1: そうなんですよね、やっぱり建物ってね使ってないと傷んでしまうっていう、
0: ね、いますね、
1: うん、そうなんですよ、うん、でここって半年使ってないっていう、うん、エリアなのでやっぱり冬場ね開けてみて、あ、ここが壊れてるねとか窓ガラス割れたねとか あるんですよね。
0: そうか、なんか水道管の破裂とかもありそうですね、うん、凍っちゃってとかね、
1: あります、あります、水道管もあれば、うん、お湯をね運んできてる管もあったり
0: とか、ああ、そうか、そこがダメになっちゃう場合もあるわけですね、
1: うん、そうなんですよ、去年は私たちが開けてからそこが一回ダメになってるみたいなこともありました。
0: なるほどね、そうですか、まあ、そしてまあいろんな課題をね解決するために下戸ビレッジ株式会社というのを立ち上げたわけですね、はい、そういうことですね、
1: そうですね、はい、
0: うん、どういう経緯から、うん、
1: そうですね、私とあともう1名、うん、今木村という人間が共同代表で2名でやっているんですけど、はい、そもそも私たちが知り合ったのが、社会人大学院の、プログラムだったんですね、うん、で私は参加者 で木村はそのプログラムをやる事務局として、うん、いたわけなんですけれども、うん、そこで、まあ、東北各地の地域課題解決というものに向き合っていく中で、まあ、私がやっぱり今自分が移住してきている北上市のこの温泉っていうところだったり、まあ、温泉に関わらず何か

0: できないかっていうことを考えていたんですけれども、みんなで実は前 の経営体制の時にここにフィールドワークで来たことがあったんですね、はい、ゲトの観光ホテルに、で仲間で泊まったこともあるっていう温泉が廃業の危機にあるっていうことを知って、じゃあ一緒にここをなんとかやっていこうっていうことになったという形でしたね。
1: さあ、そして今ね、もう再生プロジェクトの真っ只中でございますけども、はい、概略のところで主客混在、もてなす側、ね、主とお客さんと混在っていうね、はい、そういうキーワードが出てきました、はい、令和の社交場、社交湯、というね、言葉も出てきました、はい、この辺中心にちょっとご説明いただけますか。
0: はい、そうですね、私たちここでやっていきたいことっていうのが、昔ながらの杜氏っていうのを新しい形にアップデートして、次の世代に残していきたいと思ってます、で杜氏場って結構ね、昔は長く滞在する場所だったので、お客さんがだんだんちょっとスタッフみたいにちょっと手が足りない時に受付や手伝ってくれたりとか、そういうことが起こっていたみたいなんですよね、なのであんまり私たちもお客様だからとかスタッフだからっていうそういう垣根を作らずに、温泉地を守っていく仲間として関わっていくことで、ある意味人手不足の解消っていうところにもつながるかなというのが主客今回の部分ですね。
1: なるほど、当時というね、言葉ありますよね、温泉に使って病気を治すとかってありますけど、結構下戸温泉は、いろんな効能があるんですか。
0: そうですね、何でしょう、一般的なね効能もそうなんですけど、昔は結構刀傷とかそういうのも治すような皮膚とか切り傷とかやけどとか、そういうものに効果があるっていうふうに言われていますね。あとはラジウムも含んでいるので、がんが治ったとかそういう話も
1: 聞いたりは
0: しますけれども、
2: 体に
0: いいという、個人の感想によりますというところでは、
1: 確約はできませんからね、
0: そうですね、でも皆さんね、結構いろんな症状を持った方いらして、でここじゃないとダメなんだみたいなことを言ってね、通ってくれる方も多いですね。
1: そうですか。今はインターネットを通じてお話を伺ってるんですけど、なんか携帯電話が圏外になるんですって、
0: そうなんですよ、本当に山奥なので、au がなぜか強いんですけど、au 以外はですね、携帯の電波は通じないので、ちょっと Wi-Fi にね頼っておりますが、デジタルデトックスということもね、楽しんでいただけるかなと逆に、思います。はい、
1: 私 au の回線なんですよね。
0: じゃあ仕事できちゃう、
1: まずいですね。まずいですね。そうですか。はい、ではね、いろいろね、ご苦労もあろうかと思いますが、最後にリスナーの皆さんへメッセージお願いしていいですか。
0: ありがとうございます。本当にですね、東北の各地素晴らしい温泉あるんですけれども、ここは身も心も癒してくれる、温かい温泉だなというふうに思っております。で、皆様と心もつながって、楽しくね、過ごしていただいて日常に戻っていくっていう場を作っていきたいと思いますので、今実はクラウドファンディングに挑戦しています、キャンプファイヤーさんで、下戸温泉観光ホテルと調べていただくと、私たちの、応援ができるようになってますので、興味持っていただいた方はぜひ支援というところもなんですけれども、関わりを作っていただければ嬉しいなと思っております。
1: 今温泉の写真を見てるんですけど、内湯がこれはまた素敵ですね、ヒノキ、これ
0: そうですね、
1: ヒノキ風呂ですけど、
0: ヒバ
1: ですね、外湯が、ブナの林に囲まれて、露天風呂になってるんですね、
0: そうなんです。ただここもね、ちょっと今は電気柵とかを作ろうとして、外中がね、開けたいとは思ってます。
1: そうですか。なんかね、猿とか温泉浸かる写真とかあるじゃないですか、温泉地によってはね、それぐらいだったらのどかでいいですけどね。
0: そうですね、
1: クマとか来ちゃうとね、
2: 丸腰ですからね、
1: ちょっとね、 はい、わかりました。今日はどうもありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: 失礼いたします。
0: はい、失礼します。
1: ということでね、そう、はい、令和の社交言うなんだ ね、社交バーだと思っちゃった、
2: ま、社交バの辺を ね、三髄に変えて社交言うということです ね、 ね、
1: そうか、
2: はい、ね、でキャンプファイヤーのサイトを見てるんですけれど、うん、実はもうあの支援額の目標額は突破されてまして 164%
1: あら、
2: で、あと7日で終了となっているんですけれども、うん、あのぜひねギトービレッジ の、うん、あの第一期会員になれたりとか、うん、オリジナル T シャツをいただけたりとかするので、うん、ぜひ皆様も、ちょっと、うん、キャンプファイヤーゲトー観光ホテルと調べていただければなと思います、うん、はい、本日はゲトービレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 Yeah. ではね、同じ岩手県で北上ではないんですけど、うん、岩手市のご出身なんですが、ムーンチャイルドっていうねバンドのボーカル佐々木治さん、そのソロワークからお届けしましょう。佐々木治、ベイビーベイビー。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、皆様からいただいたメッセージご紹介していきますね、はい、まず下戸温泉の

0: 話題たくさんいただいてます、うん、ゆずじじさんから、岩手県の北上市は仕事運行でよく行くところです、うん、秋田道を、北上西インターチェンジを降り交差する県道47号へ出ると下東温泉の案内板すぐ目の前にありますよね、うん、ずっと気になって行ってみたいなとは思っているのですがなかなか熊とかもいてね熊とかもいて大変そうですね、うん、という感じでした、ねうん、はい。それから杉杉さんからもいただきました、はい、今週の深掘り下東温泉を社交湯として蘇らせようと活動されている方が出られるので、うん、とても気になっていました、うん、聞いたことがある名前の温泉だなと思っていたのですが、うん、以前の職場の同僚が温泉好きで下東温泉に行った話を聞いたことを思い出しました。人を巡るのが好きな方で、うん、行った中で5本の指に入るほど素晴らしい温泉。
1: いいね、いい話。
0: 舟林に囲まれた中で自然の音や空気が体全体で感じられその中で入る露天風呂のお湯のまろやかさに感動したと話していて、うん、話を聞くだけでも素敵な温泉だなと思いました。今存続の危機とのことで驚きでしたが、うん、現地の方とも触れ合えるような場所として続くことを応援したいと思います、うん、いただきました、はい、いいですね。5本の指に入るほどの温泉、
1: ね、相当だね。
0: いいですね、うん、それから、パンのリベイク検索しましたということで、うんうんうん、七尾パープルおばちゃんさんから
1: 地域のニュースのとこで、
0: はい、地域のニュースで、ね、そう、はい、廃棄されてしまうパンを、お届けしますよというものなんですけれども、うん、2500円以下のお取り寄せもあったので、うん、おまかせパンセット7人待ちセールで税込み2300円注文します。今から会員登録します。冷凍しなくても届いたら食べてしまいそうですとそうなんです。実は40個セットが今期間限定で結構売り出されているんですけれども、うん、それより少ない25個セットとか、うん、いろいろセットの数はあるのでね、うん、ぜひリベイク検索していただければなと思います、はい、うんうん、それからですね、X の方にもいろいろいただいておりまして、うん、白イルカニさんからいただきました。カホさんお帰りなさいということで、一筆形状賞の、ね、受賞式、池田市長のお言葉ももらえて、私も次の一筆形状賞幸せ応募しようかなと思いましたと、
1: ね、
0: いいですね、
1: うん、頑張っていただいて、
0: ねえ、うん、AI はダメです
1: AI ダメですよ、 ダメです
0: よそうって書いてありますね、はい、いやでもなかなかね、こういろんなチャレンジとか、うん、私もこの年になって賞をもらうという経験が本当に
1: まだもらえるよ30ちょっと
0: ならいやいやいや久しぶり小学校以来とかだったので、いやぜひ、ね、皆様もチャレンジしていただけたらなと思います、
1: はい
0: はい、皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスロコ@musicbird.co.jp メールアドレスロコは LOCO でロコ@musicbird.co.jp X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: それではね、12体ラストナンバーですけども、今度の水曜日27日命日ですね。ザード坂泉さん亡くなってしまってもうだいぶ経ちますけどもね、ザードのナンバー心を開いて。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。ロコラバの公式のアカウントで、ちょうど一筆計上症の私が症状を持ってる写真を投稿していただいたみたいで、症状の、ね、中身がよく見えるんですけど、この右側 の、 なんかカラフルな、ね、部分、これ実は紙じゃなくて越前織という布なんです。
0: 伝統芸能です
1: よ
0: ね。芸能じゃない、伝統、
1: 工芸、
0: 工芸です、ごめんなさい、芸能じゃない
1: 工芸ですね、はい、いやなんかだから最初挟まってるの分からなくて、祖父に見せた時になんだこれって言ってペラッと取って、なんか持ってこうとしちゃったんで、祖父がそれびっくりしちゃいましたね。
0: でも確か越前ってさ、紙もすごく昔から有名で、
1: 越前和紙とかありますよね。
0: そうそう、それこそだって、清少納言じゃないや、紫式部か、そこからね紙を取って、で源氏物語でね書いたって言われている部分もありますからね。
1: そうですね、この左側が和紙なんですけど、もしかしたら越前和紙なんですかね、これ。
0: レベル紫式部です
1: ですね、
0: ですね、認めちゃいましたか、ね、
1: いやもう賞を取ったのでねいやでも本当にね、来てらっしゃる方がいろんな方がいて、お会いしてちょっとお話も聞いたんですけど、面白かったですよ、こう床屋さんを継いだ3代目の息子さんがお父さんの経営に反発して、こう手紙を書いたら受賞して、まだお父様にそれ見せてないから、この症状と一緒に見せるとかっておっしゃってましたけど、やっぱり AI ではわからない、こうその人のドラマがあったのがすごい良かったですね。ぜひ皆様も応募してみてください。そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますので、ぜひお付き合いください。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。

0: 頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね
2: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
2: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
2: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
2: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
2: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
2: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: リフレからのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なリフレおのば店。リフレカード300円で1ポイント、500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍。晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もリフレにお任せ。おいしい笑顔をお届けします。電話 018-853-4623、 018-853-4623。 おいしい嬉しいリフレおのば店。
2: 畳を新しくするだけでお部屋はパッと明るく、心はふんわり軽くなります。フローリングもいいけれど、やっぱりゴロゴロするのは畳の上。ふーっと一息ついた時、いぐさの香りに包まれる。そんな贅沢忘れていませんか？地元の職人が一枚一枚丁寧に仕上げます。畳のことなら何でも斉藤畳店、秋田市雄和荒和。電話 018-887-2150、 018-887-2150。 ファックス 018-887-2167、 018-887-2167。斉藤畳店。
3: もんちゃんもんちゃん、そこの辻さ、水まいてくれ。
4: はい。ただ水まくだけでいいんですか？
3: んだんだ、これで辻固まって草っこも生えなくなるんだ。
4: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
5: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用命は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル 0120-834307。 優しさオーナーまで。
6: 赤レンジャー、
7: 青レンジャー、
6: キレンジャー、
8: モモレンジャー、
6: ミドレンジャー、5人揃ってニジャンジャ
9: ー。みんなの三大防災。

0: かがですか？黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて今日は戦国武将で初代戦

0: 代藩主の伊達政宗公の記述。幼い頃疱瘡天然痘を患い、右目を失明しながらも高い軍事才覚を発揮し、独眼竜と称されました。また派手で華やかな服装を好み、風流を重んじる美意識や洗練された粋な立ち振る舞いをする人を指す言葉、伊達者は伊達政宗の独創的な軍装に感銘を受けた人々がそのおしゃれな様子を評したのが由来とされています。伊達者って先生、伊達政宗からだったんですね。
1: そうですよ、伊達な人っていうじゃない、
0: あのこの大きい月みたいな
1: 兜のね、
0: はい、あれの印象がありますけどね、
1: でもあれは戦国武将としてはあれが見えるってことが重要だったらしいですよ、遠くからね、
0: あそこにあの人いるみたいな、
1: その戦意を高揚させるとかね、
0: あの鎧自体が結構動きにくそうですよね、
1: 重いしね、
0: 重いし、
1: そうね、まあでもヨーロッパの中世のあれだってやっぱり重くて大変だったらしいですよ、
0: 鉄ですもんね、あっちは、でもそれがなんか槍とか弓矢とかそういうものから守ったりもするっていう、
1: でも実際どれぐらい守れたのかね、
0: そうですね、
1: 弓矢なんかに対しては結構貫通したんじゃないのかな、
0: まあ、そうですね、よく時代劇の中でもそういう場面ありますもんね、
1: でね、伊達政宗さんっていうのはね、
0: はい、
1: まあ、こう伊達で生かした人っていう印象ももちろんあるんだけど、
0: はい、
1: この人はね、その防災においてもね、
0: はい、
1: 僕は本当にすごい人だと思うんですよ、
0: はい、
1: なぜかっていうことに対してはね、はい、まあ、後ほど詳しく説明します。
0: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何をピックアップしてお話しいただけますか。
1: 今日はね、1983年のね、
0: はい、
1: 5月26日の日本海中部地震、
0: はい、
1: これは秋田県の沖合でね、
0: はい、
1: 起こった地震なんですけど、それともう一つは、
0: はい、
1: 869年、
0: はい、
1: 旧暦の5月26日に起こった、
0: はい、
1: 貞観地震、
0: 貞観地震、
1: うん、で、はい、これと関係して冒頭で言ったね、
0: はい、伊
1: 達政宗の話をちょっとさせていただきたいなと思います。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: じゃあまず日本海中部地震の方ですね。
0: はい、
1: これ1983年の5月26日、時刻は11時59分57秒ですから、まあ、ちょうどお昼時ですよね。
0: そうですね。
1: で、この時に秋田県の能代の沖合80キロのところで、
0: はい、
1: まあ、深さは大体14キロと言われてますけど、
0: はい、
1: マグニチュード 7.7 っていうような地震が発生しました。
0: はい、
1: まあ、これは日本海側ではかなり規模としては大きな地震でして、津波が発生するんですよ。
0: はい、
1: で、青森、秋田、山形の日本海側でね、10メートルを超えるような津波が発生しまして、トータル104人の方がお亡くなりになるんですけど、
0: はい、
1: そのうちの100人は津波による犠牲者だったんですよ。この時はですね、実は非常にかわいそうな話がありまして、
0: はい、
1: もう山あいの小学校の生徒さんがバスで遠足をされてたんですよ。
0: はい、
1: バスで移動してるから揺れに皆さん気づかなかったの。
0: あ、
1: まあ、もともとバスでこう揺れてるから ね。で、お昼時間になったので海岸に降りて、ここでお弁当を食べましょうっていうことで、お菓子のですね、鴨青さっていう、まあ、海岸、綺麗な海岸があるんですけどね、
0: はい、
1: そこで昼食を食べ始めたんですよ。
0: はい、
1: みんな海の近くに行ったりいろいろしてね、
0: 浜辺でね、
1: 浜辺で、
0: はい、
1: みんな何も知らないし、はい、そこの引率してくれてた、まあ、父兄だとか学校の先生もいらっしゃったんですけど、その人たちもだから気づかなかったわけ。
0: うーん、
1: まあ、43人子供たちがそこにいたんだけど、あと引率の先生たちとかが津波に襲われちゃうんですよ。
0: はい、
1: まあ、何人かはね、地元の人たちも一緒に協力してくれて、
0: はい、
1: 助け出す

0: っていうようなことをしてくれたんだけど、結局13人の子供は死亡しちゃって、
1: はい、
0: あとはこの時にスイスのご夫婦がやっぱり観光にそこにお見えになってたんだけど、
1: はい、
0: で奥様の方がその津波に襲われて、
1: はい、
0: で結局見つからなかったんですよ、
1: はい、
0: ここでは何が教訓になったかっていうと防災教育の大切さだったんですね、
1: はい、
0: で山の方にいる子供たちだったから津波のことなんか当然知らなかったし、
1: そうですね、
0: で地震の後には津波が来るってこともその地震そのものがねその揺れを十分感じてなかったわけだから、うん、被害に遭ってしまったということでこれからちゃんとしたそういう訓練をしなきゃいけませんよとか、うん、教育をしなきゃいけませんよということになったんですよ、
1: はい、
0: でもちろん移動のできない建物っていうのは津波が来て被災したから、
1: はい、
0: 前半階で3000棟を超えるような建物が前半階したし、
1: はい、
0: それから船舶ですね、うん、船そういうものも700隻以上が沈没とか流出とか、
1: はい、
0: っていうようなことが起こったんですよ、
1: はい、
0: この10年後にまた日本海でちょっと北の方でね北海道南宋期地震っていうのが起こるんですよ、
1: はい、
0: でこの時にはその10年前のこの経験を知ってた人たちが早く避難して助かった人もいれば、
1: はい、
0: この日本海中部地震の時には揺れから10分後ぐらいに
1: 津波が
0: 来たってことで、はい、また同じぐらいじゃないかと思っていて逃げ遅れた人たちも出てきてしまったんだけど、
1: はい、
0: まあ、そういうようなことが語られたんですね。これが日本海中部地震と、
1: はい、
0: いうことでこの鴨青さの海岸にも今も行くとですね、
1: はい、
0: 子供たちが亡くなったっていうことをこう火がありますね。私も何度かそこ行ったことあります。
1: そうですか、はい、確かに車に乗ってると地震感じないですね。
0: 感じない感じない。
1: でも1983年だとそんなに大昔でもないので
0: そう
1: ですね。
0: で昼の時間帯だっていうのも運が悪いんだよ。これが例えばさ10時とかさ、
1: はい、
0: 2時とかだったらそこでお弁当広げなかったわけだから。
1: そうですよね、うん、後々に生かされたりとか、まあ、いろんな経験が、
0: ね、
1: はい、生かされていくわけですね。
0: でもう一つはね、
1: はい、
0: 上岸地震っていう話をしたと思うんですけど、
1: はい、
0: これは869年だから、まあ、随分前の話ですよね。
1: そうですね、
0: うん、東日本大震災が起こった時にその東北地方にはあんなマグニチュード9とかね、
1: はい、
0: あんな大きな地震なんていうのは起こるとみんな思ってなかったってことになったわけですよ、
1: はい、
0: であんなに大きな津波が広く、うん、北は青森からさ千葉の方までねあんな津波が来るなんてみんな認識してなかったと、
1: はい、
0: いうことを言われたんですけど歴史を紐解けばね869年の上岸地震っていうのが、
1: はい、
0: この5月26日にあって、
1: はい、
0: やっぱり青森岩手宮城とかにそれなりの津波が襲ったっていうことが言われてるんですよ、
1: はい、
0: その次はじゃあ何かっていうと1611年に慶長三陸地震、今言ってるのは上岸三陸地震ね、
1: はい、
0: で慶長三陸地震っていうのがあるんですよ。で1611年、これぐらいの時に宮城県とかね、
1: はい、
0: あの辺を治めてたのは誰でしょうってことになるわけよ。独眼竜になるわけね。伊達政宗が出てくるんだけど、
1: はい、
0: でその伊達政宗が防災上すごいことをやったよって話を先ほどしたじゃないですか、
1: はいはい、
0: じゃあどんなことをしたんでしょうかっていうことです、
1: はいはい、
0: で仙台平野は津波でかなり水が浸かっちゃうわけですよ、
1: はい、
0: で水が浸かるっていうことは塩害が起こるわけね。そうすると作付けがうまくいかなくなるわけですよ、
1: はい、
0: だから石高が落ちてしまうので、
1: はい、
0: 伊達政宗は新田開発とか開墾をしてね、
1: はい、
0: 電波塔を増やす努力をするんですよ、
1: はい、
0: まあ、これは重要なことですよね、
1: はい、
0: と同時にじゃあ水に浸かってしまった田んぼとか畑をまた元のように作付けをするってことってのはこれかなり大変なんですよ。塩抜きとかそういうのがね、
1: はい、
0: でそこで彼はその逆転の発想で何をするかっていうと、はい、あそこに塩田を作るんですよ、
1: はい、
0: なのであの辺ね塩釜とか釜っていう地名が多いんだけど、
1: はい、
0: それは彼はそこで塩田開発をするんですね、
1: はい、
0: だからまあビルドバックベターですよ。
1: そうですね、
0: より良い復興だよね、
1: はい、
0: で次に何やるかっていうと津波ですごく襲われちゃうんだけどその時にその海が荒れたりした場合にそれでもちゃんと物流を確保したいっていうことを思って彼は送りなね死んだ後の名前を低山って言うんですよ、
1: はい、

0: 低山っていうのは貞子の、
1: はい、貞子の方、
0: 貞子、って書いて、
1: はい、
0: その貞で低山ね、
1: はい、
0: っていうのが、まあ、彼の送り名なんだけど、
1: はい、
0: その低山堀とか低山運河って呼ぶんですけど、
1: はい、
0: それを内陸に作るんですよ、
1: はい、
0: 名取川から阿武隈川の河口に沿ってね、
1: はい、
0: そうすると外の海が荒れてたとしてもその運河を使って堀を使って物流が確保できると、
1: はい、
0: でこの運河と海の間は松林にするんですよ、
1: はい、
0: でこの松林は何のためにあるかっていうと嵐が来た時に、はい、その松林で風が緩和されるとか
1: 防風林みたいな
0: 防風林、はい、防砂林になるわけよ、
1: はい、
0: だけじゃなくて昔はねエネルギーは何でやってるか薪だからね、
1: はい、
0: でここがその薪の収穫地にもなるわけですよ。
1: うーん
0: でそういうこともやるわけ、
1: はい、
0: でさらに驚くべきことは、
1: はい、
0: 彼はあの慶長の伊予市って言ってね、
1: はい、
0: 伊予使節団って長谷倉常長っていう人を団長にして、はい、ヨーロッパに派遣するんですよ。その長谷倉常長の一行は最終的にはローマまで行ってねローマ法王にも謁見するんだけど、
1: はい、
0: で彼はその途中途中でねいろんな町に行って日本人が奴隷として使われてるとかね、
1: はい、
0: そんなことも報告もしたりするんですけど、
1: はい、
0: それ何のためにやるかって言ったら伊達政宗は江戸とは別のルートでね貿易ルートを確保したかったんですよ、
1: はい、
0: ただ彼が長谷倉が戻ってくる時には日本鎖国状態になってるからその長谷倉はちょっと不幸な最後を遂げちゃうんだけど、
1: はい、
0: 今言ってるようなことがね、長谷倉のね医療施設さんなんかもそのままうまくいってればさ、
1: はい、
0: もう仙台ってすごいことになってたはずなんですよ。
1: いや本当にそうですね、うん、
0: だからそういうことをね、
1: はい、
0: この慶長三陸地震をきっかけにね本当の意味でのビルドバックベターをね当時実施してたわけですよ。これはまた別の話としてね、
1: はい、
0: 安政時代に安政の東海安政の南海地震っていうのがあったっていうのも高度で何度も話してるでしょ、
1: はい、
0: 1854年か、はい、4年の11月の4日と11月の5日にねわずか31時間か2時間のインターバルで日本の太平洋ベト地帯が M8.4 という地震に襲われて、
1: はい、
0: 震度6、震度7津波が10メートル、20メートルというので、
1: はい、
0: 太平洋ベルト地帯は襲われたんですよと、
1: はい、
0: でその2つ目の地震ねこれが安政の南海地震というんですけどこの時に、まあ、和歌山に、
1: はい、
0: 浜口五郎さんという人がいて、
1: はい、
0: この人が津波から人を守ったとか、
1: はい、
0: 資材を投げ打って防潮堤を作ったとか、
1: はい、
0: そういうことが立派だからっていうんで11月5日をね今、はい、世界津波安全の日津波防災の日っていう風に指定されてるんだけど、
1: はい、
0: この浜口五郎さんももちろん立派だけど、
1: はい、
0: やった内容からすればね伊達政宗の方がはるかにスケールも大きいんですよ。そりゃそうだよねだって藩主なんだから
1: そうですよね、うん、できることも大きいということですよね、
0: は
1: い、
0: その彼が作ったその低山堀からこの松林、はい、400年後2011年に東日本大震災で津波が襲うんだけど、
1: はい、
0: その時にも被害を緩和させるのに生きてるわけよ。
1: すごいですね。
0: だからこれすごいでしょ
1: 先見の明という、
0: うん、だからそういう意味ではね僕はこの伊達政宗に何らかの防災の名誉あるね賞じゃないけど、
1: はい、
0: そういう冠をね提供して彼がやったことがいかにすごいことかっていうことを、
1: はい、
0: 後世の我々がね忘れないでちゃんと学ぶということが大切じゃないかなっていうふうに思うんですよ。
1: 本当にそうですね、うん、さて今日は1960年代から半世紀以上にわたり世界の音楽文化に決定的な影響を与え続けているアメリカを代表するシンガーソングライターボブ・ディランの誕生日です。2016年には歌手として初となるノーベル文学賞を受賞しました。それではボブ・ディランの風に吹かれてをどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けする、わーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは、気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そのウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。風薫る5月、あなたは普段生活の中で風を意識することはありますか？私は東京で生活しているとさほどでもないんですが、地方を旅したりすると途端に風や空気を感じることが多くなります。農耕や漁業にとっても風はとても大切なもの。風は雲を呼び、農作物に欠かすことのできない雨をもたらしますが、同時に強すぎる風は計り知れない災害も生みます。漁民や船を生活の糧にする人々にとっては、直接生死にも関わってきます。そんな自然の風が今日のテーマです。季節の言葉、つまり季語は、昔の人々の生活の中から生まれ育まれてきたものが多くあります。風といっても単なる物理現象だけを指しているんではなく、それにまつわる人々の細やかな生活感情を豊かに含んでいます。冒頭、風薫る5月といったように、今日では決まり文句化していますが、この風薫るは元は漢語の訓風で、訓読みをして和語となったものです。風薫る軒の立ち花年降りて、忍ぶの露を袖にかけつる、と藤原の義経の和歌にも読まれていますが、昔は花の香りを運んでくる春の風を指すことが多かったようです。それが俳句になると、青葉若葉を吹き渡る爽やかな初夏の風の意味になり、はっきりとした季節感を持って用いられるようになります。芭蕉の風薫る羽織は襟も繕わず、また武尊の高紐にかくる兜や風薫るなどの句は、まさにこの新緑の季節を表していますね。

武村には薫風や恨みなき身の夏衣という句もあり、薫風を明らかに夏の季語として使っています。さて、実際の風は風向と風速の2つの要素として捉えることができます。風向は0度から360度までの方位で表され、通常は16方位あります。風向に関しては風が吹いてくる方向のことを指します。よく勘違いされるんですが、例えば北東の風は北東から吹いてくる風のことで、観測者を中心に見ると北東から南西に向かって吹く風を示します。風速は日本では秒速で表すのが普通ですが、国際的にはしばしばノットという単位がよく用いられます。これらは風向風速計によって観測され、風速計には風配型や風車型などいくつかの型が存在します。風は気候に大きな影響を与えます。地球上の風は貿易風、偏西風、季節風などの風系の種類があり、南北半球ともに3つの区分に分かれ、大気大循環によって低緯度の熱を高緯度へと輸送する役割を持っています。赤道から緯度30度付近にかけては、赤道付近の熱帯収束帯で空気が温められて上昇し、高緯度に向けて移動した後、緯度20度から30度付近の亜熱帯高圧帯で冷やされて下降し、赤道付近に向けて移動します。この地上近くでの風は常に東から吹く偏東風となっており、貿易風と呼ばれています。この循環によって常に上昇気流が発生する赤道地方は、一年中大量の雨が降る熱帯雨林気候となり、一方で常に下降気流の発生する亜熱帯高圧帯の地域は、年間の降雨がほとんどない砂漠気候となっています。熱帯収束帯、亜熱帯高圧帯は共に太陽の移動に応じて南北に移動するため、この2つの地区の中間の地域には季節によって降雨をもたらしますが、これがサバナ気候やステップ気候を形成します。学生の頃、地理の時間で勉強しましたよね。緯度30度から60度にかけての中緯度地方では、今度は亜熱帯高圧帯で下降した空気が北上し、北緯60度付近の亜寒帯低圧帯で上昇し、低緯度へと向かいます。地上付近で高緯度へ向かう風は常に西から吹くため、偏西風と呼ばれています。中緯度地帯の大流圏上層には非常に速い偏西風の気流が存在し、これをジェット気流と呼びます。特に寒帯ジェット気流は蛇行しやすく、冬の日本上空や北アメリカ大陸東部上空では両者が合流して吹くため、とりわけ強い気流となるんです。日本上空にはほとんど常に偏西風が吹いているため、気団もこの流れに乗って移動し、日本の天気はほぼ西から東へと変化することになるんですね。この他、決まった季節になると吹く季節風モンスーンも気候に大きな影響を与えます。大規模な季節風は熱しやすく冷めやすい大陸と、熱しにくく冷めにくい海との気圧差によって生じるため、夏は海から大陸に、冬は大陸から海に向けて吹き込みます。世界で最も大規模なモンスーンはアジアモンスーンと呼ばれ、インド洋から日本にかけての広い範囲に影響を及ぼし、特に夏の酷暑と湿度をもたらすんです。これからの季節、日本もまた暑さに悩まされそうですね。また緯度5度から25度付近の海上には強力な低気圧が発生することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。また緯度5度から25度付近の海上では強力な低気圧が発達することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。これは発生地によって名称が異なっており、北太平洋で発生したものを台風、北大西洋やカリブ海周辺で発生したものをハリ

インド洋や南太平洋で発生したものをサイクロンと呼ぶのは、みんなのサンデー防災をお聞きの方はもうよくご存知ですよね。熱帯低気圧は自ら動く力を持たず、周囲を吹く風に乗って移動するため、日本周辺では赤道付近の偏東風と太平洋高気圧の関係により、主に7月から9月にかけて到来し、強風と豪雨によって居住地域に大きな被害をもたらすんです。各地域には局地風と呼ばれる特徴的な風も存在します。海岸付近では日中と夜間で風向が逆転することが多く、これを海陸風と言います。同様に山と谷の間でも風向が逆転することがあり、これを山谷風と言います。湿った風が山を越えて反対側に吹き下ろす場合、山を越える際に水蒸気が雲となるため雨も降り、山脈の反対側においては乾燥した高温の風となり、山麓に猛暑をもたらすことがあります。これはアルプス山脈での呼び名を取ってフェーン現象と呼ばれ、アルプスだけでなく全世界的に発生し、日本でもこれによる高温が発生します。また山中の盆地から寒気が山脈を越えて吹き下ろす場合、山越えによって温度が上昇しきらず、冷たく乾燥した強風となって山麓に吹くことがあり、日本ではこの現象はおろしと呼ばれ、六甲山から吹く六甲おろしは有名ですよね。代表的な局地風としては他にも、日本では空っ風、春一番、木枯らし、山瀬、海外ではミストラル、シロッコ、ブリザードなどがそれに当たります。また大規模なビルの間では強い風が吹くことがあり、ビル風と言ったりもしますね。こうした地域独特の風は文学や小説にも登場したりするので、馴染み深いものもあります。先ほどお聞きいただいたボブ・ディランの名曲「風に吹かれて」でも、答えは風の中に待っていると歌われていましたが、人間の文化や生活のすぐそばに風は吹き続けているんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は目黒先生が先日ネパールに出張に行かれた話をしてくださいます。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回のネパールの出張の経緯からもう一度お願いします。
1: 経緯はね、はい、今回の出張に限って言うと、
0: はい、
1: 昨年の今頃ですね、アジア地震工学会議っていうアジア全体の地震工学を束ねるような会議をネパールが主催して開催するってことになったみたいね、
0: はい、
1: でそれでその主催者が、まあ、私に基調講演を頼みたいんだけど、
0: はい、
1: 出席してくれないかという打診があったわけですよ、
0: はい、
1: でその時には4月の頭の時期に会議を開催するって書いてあったから、
0: はい、
1: 私は大学の業務があって今ちょっとそっちを優先しなきゃいけない立場もあるので、
0: はい、
1: まあ、これだと申し訳ないけど僕は行けませんというメールを返したんでね、うん、
0: はい、
1: そしたらじゃあ目黒はいつだったら参加できるんだっていうメールが来たから、
0: はい、
1: それだったら、まあ、まあ5月の連休中だったらね、
0: はい、
1: 大学も休みなのでその間だったら、まあ、なんとか参加することができると。で1ヶ月ぐらい経ったらは会議をお前が参加できるっていう日程に変えたから。
0: そんなことできるんですか？
1: 分かんない、できちゃったんだよねそしたらもう僕出ないわけにいかなくなるじゃない。
0: そうですよね。
1: それでじゃあ分かったと、
0: はい、
1: それだったら参加するかなっていうことで、
0: はい、
1: 5月の4、5、6に向こうが会議をするってことになったので、はい、私行きまして、で私 の, メインの出番は、まあ、4日の日 の, その開会式の後の基調講演っていうのをやってきたんですよ、うん、で、まあ、その次の日はセッションチェアとか、まあ、そういうのも

0: ったんだけど、まあ、一番メインは開会式で壇上でなんかいろんなセレモニーやるのを聞いてたりね、まあ、壇上に大きなソファーとか用意されて何人か並んでるんだけど、
1: はい、
0: まあ、最後のネパールのシニアの教授がさ、ネパール語で長く喋るんだよ、はい、こういつものようにこう目をつむっていたら目黒が寝てたんじゃ

0: 聞いてない。
1: だから退屈でしょ。
0: それそうですね。
1: で、長いんだよ、また。
0: わからないですからね、今、起承転結も。
1: まあ、だけど、なんで今回私が呼ばれたかって話をすれば、
0: はい、
1: 私はネパールをね、かれこれ三十数年間支援してるんですよ。で、最初に初めて行ったのはね、1991年。
0: はい、
1: この時は、私の所属している研究室の後輩にネパールからの留学生が来たのよね。
0: はい。
1: で、私とすごく仲良くって、リマール君って言うんだけど
0: リマール君、
1: そのリマール君のお母さんのおじさん、
0: はい、はい、
1: この人がネパールで民主主義になった最初の首相になられた人だったの。
0: へ
1: ー。そのネパールの三大鉄人とかって言われるのの一人なんだけど、
0: はい、
1: この人たちってそれぞれがね、トータルでね、11年とか13年とか15年とかね、
0: はい、
1: 投獄されてるんですよ。で、まあ、それぐらい政府に対して抵抗して民主主義を目指すような活動をされてた人なんだけど、
0: はい、
1: でその人が首相になったわけだから、そのリマール君のお母さんの、まあ、おじさんね、
0: はい、
1: その人に会うっていうことも目的の一つで行ったわけよ、
0: はい、
1: ネパールにね。 でもその時はまあ僕はびっくりしたね。その街の様子とかそういうのにも
0: まだまだ
1: 本当に途上だったからね、
0: はい、
1: うん、道路でアスファルトなんかが舗装されてるところってほぼなくて、
0: はい、
1: 街の道路もみんな土の道路だったし、
0: はい、
1: もう両脇はゴミだらけだったし、牛と犬と髪の毛爆発したズボンも履いてないような子供たちがいっぱいいたりとかそういう世界でしたよね。
0: うん、35年前っていうことですか。
1: そうでね、その首相に会いに行って僕がびっくりしたのはね、そういうお立場の人だから自分のものを持ってないんだよ。
0: え、
1: 例えば家族があったら家族が迫害されるから、家があったら家を持っていかれるとか、
0: はい、
1: だから何にも持ってない人なの。だから親戚の人の家を一室を借りて、
0: はい、
1: そこに住んでて、毎朝その部屋からちょっと屋根の上とかに乗って説法されるのよ、
0: はい、
1: 朝ね。でその説法を聞きたくて集まる人たちが何キロもこうね列をなしてんの。
0: でもそうやって説法を聞きに来る人もいれば襲っちゃうような人もいるってこと
1: ですか。まあ、それは政府側だよね。でその人と一緒に街なんか歩いたらね、
0: はい、
1: みんな拝むんですよ。だからあすごいなと、
0: うん、
1: なんだこれはと、インドで言えばマハトマガンジーさんみたいな人なのかなって当時思いましたよ。
0: うん、
1: で僕もさ、その人に会わせてくれるって言うからさ、
0: はい、
1: 結構当時だから博士が終わった瞬間ぐらいかな、
0: はい、
1: でその時にどの国に行っても時間調整ができるっていう時計を、
0: はい、
1: プレゼント買ってさ持ってったんだよ、
0: はいはい、
1: そしたらさ残念使えないんだよそれが。
0: え、どうしてですか。
1: どっちかっていうと普通の時間、国の時間ってさ30分か1時間の時間の差なんですよ、
0: はいはい、
1: ネパールは15分なんだよ。
0: え、
1: 不思議でしょ。
0: はい、
1: うん、そうなの。
0: ネパールだけですか。
1: そう、
0: 私1時間単位だと思ってたので30分ずれるか国にいた時びっくりしたんですけど、
1: だからそれが15分なん
0: です。15分
1: 合わないんで、私がせっかく買ってたのが。
0: そうですね。
1: それはまあ、いろいろ諸説があるんだけど、
0: はい、
1: まあ、本人たちに寄せると、本人って渡さんじゃないよ、もっと俺の近くにいるような人ね、
0: はいはい、
1: に寄せると、まあ、中国とかインドとかとの関係って微妙だったわけだ、彼らはね、大国に挟まれて、
0: はい、
1: でそういう中で、まあ、その国と同じ時間ではやりたくないと。
0: うん、
1: でインドよりは先取りで時間を取りたい。だからインドから15分ずれて
0: る。そういうなんかでも地理的なことあるでしょうにっていう、
1: うん、だけど、まあ、そういうふうなことで結果今でもそう3時間15分かなんかでさ、
0: そうですか。
1: だから微妙な時間差なんだよ。
0: あ、そうなんですね、うん、ネパール。
1: せっかく買ってった私の
0: せっかくでこう選んで買ってたのに、
1: まあ、そういう話があって、うん、
0: はい、
1: でそれからですね2年後ぐらいに私が、はい、まあ、大学に助手で採用してもらって、
0: はい、
1: で1933年にバンコクで WSSI ってワールドサイスミックセーフティーイニシアティブっていうね、
0: はい、
1: そういう活動を始めたんですよ。でそれは世界の

0: 地震の安全をね、
1: はい、
0: 高めていくためにどういうことをやったらいいだろうかっていうんで、特にアジアのね、
1: はい、
0: 次世代の人たちをそのバンコクに集まってもらって、
1: はい、
0: これから皆さんの国でどういうことをやったらいいかっていうのをね、3日4日缶詰で議論したんですよ、
1: はい、
0: でそこでネパールの代表者も来たわけね、
1: はい、
0: アマド・ディクシットさんっていう人が、彼なんか非常に積極的に参加してくれてたからさ、
1: はい、
0: でいろんな議論があった中で、自分たちは地震防災とか地震工学とかね、そういうのの重要性は分かるんだけど、国の偉い人たちとか大学の偉い人たちとか、
1: はい、
0: そういう人たちの意識が十分高くないと、
1: うん、
0: それをなんとか変えたいんだけど、自分たちだけではそれを変えるのも難しいという訴えがあったわけ、
1: はい、
0: 分かったと。だったらば世界の権威をね、
1: はい、
0: 自分たちが手ぶらでね、その権威たちに国に行って、そのあなたの国の偉い人たちをね、啓発するというか、意識を変えるようなそういう講義とかも含めてね、やるから、
1: はい、
0: そういう人たちをちゃんと集めて、そういう会議をセットしなさいと、
1: はい、
0: その会議のことをハイレベルミーティングと呼んで、
1: はい、
0: そういうのを世界のいろんな国々でやったんですよ当時、
1: はい、
0: その中の一つがカトマンドだったわけ。
1: そうだったんですか、うん、
0: でそれをやって、でそれを踏まえて1993年4年かな、それぐらいに初めてそのネパールで地震工学、はい、地震防災の活動をする、あるいは研究をする機関として、
1: はい、
0: NSET っていうね、
1: はい、
0: 組織ができたんですよ、
1: はい、
0: これは理事長、理事以下そういう役職のある人、それから全部合わせてね7人、
1: はい、
0: 実際働く人は5人、
1: はい、
0: まあ、こんな組織ビルの一室だけ借りて始まったんですよ、
1: はい、ネパールで、
0: うん、はい、でその時に私が言ったのは、まあ、大学にいるからね、
1: はい、
0: そのディクシットさんとアマドさんと、あなたが周りを見て自分たちの後継者としてね、
1: はい、
0: ちゃんとあの育ってほしいというような人がいたらね、私は大学にいるから、はい、その人をちゃんともう一回見せてもらって、十分能力があれば教育して戻すからと、はい、いう約束をしたのよ、
1: はい、
0: でその約束に従って彼が紹介してくれた人を私は見て、
1: はい、
0: で教育して返すってことを、まあ、これまでやってきて、
1: はい、
0: 博士の学位まで取った人が3人、
1: はい、
0: 修士が7人ぐらいかな、
1: はい、
0: をあの教育してお返ししてるわけで、その人たちが今ネパールの地震工学地震防災の中心的な人間として頑張ってくれてるわけよ。で僕はもうほぼ毎年のようにネパールに行って、
1: はい、
0: ネパール の, その政治家とかね、あの政府の役人とか、あるいは普通の、まあ、行政の人もいたし、はい、民間セクターの人だとか、マスコミだとか一般人だとか、あとエンジニアね、
1: はい、
0: ローカルな技術者とか、
1: はい、
0: そういう人たち向けにもうずっと講義をしたり、
1: はい、
0: あれテレビ番組とかラジオ番組とかに出て、で何が大切ですかみたいなね、こういう番組をやったり、そういうことをやってずっと来たわけ、
1: はい、
0: で何にもなかったところでその地震防災の日っていうのを立ち上げたりね、
1: はい、
0: でその日になると行ってみんなで会議やったり、
1: はい、
0: なんかプラカード持ってキャンペーンやって歩いたり、
1: はい、
0: まあ、そんなことやってきたんですよ。
1: それは呼ばれちゃいますね、
0: うん、でそれで、まあ、今回もそういうことで私のところで勉強した連中がね、
1: はい、
0: 向こうで、まあ、それぞれ家族も連れてね、
1: はい、
0: 私と一緒に、まあ、晩ご飯を食べましょうっていうようなこともあって、はい、でそれでみんなであの会って、
1: はい、
0: っていうようなことをしたわけ。たまたま今回はうち の, あの下のね娘も連れてったから、
1: はい、はい、それはいいですね。だ
0: から娘なんか僕何やってるかってほぼ何にも知らないって言ってるからね。
1: はい、あお父さんこんなことしてたんだ、
0: そうそうそうそう、世界に。だから初めて分かったんじゃない、
1: 本当いつもいないけれども、
0: うん、そうそうそう。
1: でもそれはでも目黒先生というお父さんが高校のネパールでいろんなことをしたのを目の当たりにしたでしょうね、
0: じゃないかな、そういう意味だね。だからみんなに慕われていいんじゃんなんて言ってたから、うん、
1: なんか家でどんなあれなのか今ちょっと垣間見える感じ、ね、
0: そうそうそう、
1: うん、そうなんですね。これみんなでこうご飯なんか夕食会でどんな感じだったんですか、ネパール料理とかの家庭、うん、
0: ネパール料理、ネパール料理、
1: ネパール料理ってどんなものなんですか。
0: まあ想像つくんじゃない、モモって言ってさ、ネパール型の餃子とかさ、
1: はいはいはい、
0: あとおかずがちょっとずつ出てきて、はい、真ん中にご飯があって、
1: うん、
0: かき混ぜて食べるみたいな、
1: ちょっとカレーっぽかったりもする、
0: まあ基本カレーですよ。
1: やっぱそうです。

0: インドの周辺はね、うん、そうですか。
1: そう、僕最初に行った時にはね、ポカラっていうところまでリマール君っていうのは連れて行ってくれたんだけど、
0: はい、
1: その時はね一日で着かなかったですよ。
0: あ、そうですか。
1: 道が悪くて、で、まあ、なんかタクシーをチャーターしたって言ってくれたんだけど、
0: はい、
1: その車もさ、あんまりいい車ではなくてさ、普通のセーター着たようなさ、あんまり綺麗じゃない青年がドライバーで一人いてさそこに3人で乗ってね、私とあの日本人の後輩とリマール君で、
0: はい、
1: で僕が助手席に乗るってことになったんだけど、
0: はい、
1: 助手席の足を置くところにこんなでかい穴開いてんだよね。地面が見える。
0: 確かボール、ドッジボールぐらいの大きさのっていうこと。
1: そうそうそう。最初だから板が置いてあったわけ。
0: はい。
1: なんでこの板って言った、取ったら下に穴が開いて
0: る。え、それ地面が見えてるってことですか。
1: 地面が見えてる。で、これを足で押さえとけって言ってるわけ。で、それを押さえながらずっと行くんだけどさ、ものすごいデコボコ道になるとさ、それ、僕は足で押さえてんだけど、はい、下からボン、ボンって。そんなだったよ。
0: 本当ですか。
1: うん、急斜面からさ、
0: はい、
1: こんなでかい大きい石がゴロゴロゴロゴロ落ちてきてさ、
0: はい、
1: 車にぶつかったらアウトだけどさ、なんだこれ、これはと思ったらさ、
0: はい、
1: こうやって見たらさ、ヤギがいるんだよね。
0: はい、
1: ヤギがそこ斜面歩いてるから、
0: はい、
1: それで落ちてきてるの石が。
0: でもそれこんな大きいって ブロック石ぐらいの今大きさ先生表しました。
1: もちろんだよ。
0: そんなものが落ちてくるんですか。
1: 落ちてくる。危ない危ないって言ってさ、あのヤギがちょっと移動するまで止まれとかさ
0: 本当ですか。
1: で、まあ暑かったし、よしじゃあ泳ぐかって話になってさ、
0: はい、
1: で、まあ泳いだんだよね、はい、水着も何もないからさ、まあ、とりあえず、まあ、しょうがないと思ってフリチンで泳いだわけ。
0: 本当ですか。もうピラニアとかいたら先生、う
1: ん、いや だけどまあそんなちょっと濁ってるしさ、
0: はい、
1: で濁ってるからあんま顔つけたくないやん、
0: はい、
1: で平泳ぎでうわーっと向こう岸まで行ったわけ、
0: はい、
1: そしたらこの辺にいっぱい子供たちが遊んでるんだよね、
0: はい、
1: ったらあんな泳ぎ見たことないとかなんか言っているっていうことをそのリマールって言って結構急流だからさ、
0: はい、
1: 結構流されて向こう行って、
0: はい、
1: でまた戻ってくるときにかなり上流まで行ってで戻ってきたわけ、
0: はい、
1: でわーなんかさっぱりしたなと思って、
0: はい、
1: でじゃあ行こうかみたいになったときに、
0: はい、
1: あの目黒さん今回は危ないんですよとか言うわけあのワニがいるんですとか言うわけそんなもん先に言えだよね
0: でも子供も遊んでるわけですけどね。
1: 子供水入ん
0: ない。あ、水入んないですか。なんか日本から偉い人が来たけど裸で泳いだ逆にワニに食べられたみたいな。
1: まあ偉くないけどほぼ学生みたいなもんだから
0: 恥ずかしい、うん、そうですか。
1: そんなだったしさ、あとはね、はい、途中でさ ものすごい疲れた真っ黒のさ、
0: はい、
1: 油で揚げたパリパリしたようなおせんべいみたいなのがあるんですよ、
0: はい、
1: すごい疲れた油だなと思ったんだけど食べたらさむっちゃくちゃ美味しかったんだよね。
0: 本当ですか。疲れてたからじゃないですか。
1: 本当に塩気が効いて美味しくてさ、
0: 何の塩気だろう。
1: それはすごくあの印象にあるね。
0: そうなんですね、うん、そんなじゃあ本当にご縁の深いネパールだったわけなんですね。
1: そうなんですよ。カトマンドゥからねちょっと離れたところでね、ナガルコットっていうところがあるんだけど、
0: はい、
1: そこのに行ったんだけどさ、
0: はい、
1: もう道が本当に悪くてね当時で途中から車が上がらなくなってさ、
0: はい、
1: 上がなくてみんなで真っ暗な中歩いてさ、真っ暗な中だよ。
0: その想像を絶する暗さですよね。
1: そうだよ。
0: 田舎の真っ暗は
1: 本当暗くて、それでホテルまで行ったんだけど、
0: はい、
1: ホテルもほとんど電気がないんだよ。でここに階段があるから階段登ってくださいとか言って、こちらが壁ですから壁伝いに登ってくださいとか言ってさあの部屋まで行ってさ、そしたら、はい、すごい暗い明かりをちょっとだけつけてもらってね、
0: はい、
1: で寝て翌日になったらさ、まあ、すんごい景色がいいんだよ、
0: は
1: い、だけど昨日の夜中に着いてさ登った階段ってさ、こっち手すりも何にもないんだよ、
0: はい、
1: だから壁伝わって上がったからよかったようなもののさ、こっちに間違って行ったらさ落ちるんだよ。
0: へえ、そんな危ないところを。
1: そう、
0: へえ、
1: うん、もうびっくりしたね。
0: 先生
1: これがヒマラヤかと思った。
0: そうですか。素敵な体験してますね、
1: うん、まあそういう意味で言うとね、
0: はい、
1: めったに行けないところとか、例えば地震災害がなかったらば一生きっと行かないなっていうところは随分行かせてもらったよね。
0: 行くにも大変なところで災害が起こった時のパニックったらないですね。
1: これはいつもいつも悩みどころなんだけど、
0: はい、
1: あのなんか事故にあったりとかしたらば、
0: はい、
1: 怖いから保険に入ったりするじゃない、
0: はい、
1: で保険に入るんだけど、保険の免責事項に必ず書いてあるのはね、
0: はい、
1: その危険な場所にスキコ飲んで行ってる場合は免責になって書いてあるんだよ
0: まあ先生たちはスキコ飲んで

0: でとの合間をさまよってますよね。
1: そうなんだ
0: よ。仕事だけど好きだし。
1: でもあなた行かなくてもいいのに行ったんでしょって言われた時にどうするか。今まで幸いにして事故に遭ってないからいいんだけど、
0: ね、
1: あれも本当に微妙なんですよ。
0: でもそれ先生仕事でやっぱり呼ばれてる時は、まあ、それはもう入っていきますよね。
1: そのどうなんだろう。だけどそれは保険会社からしたら私たちそんなこと関係ないって言っちゃうかもしれないしさ。
0: いやそれはさすがにいいと思いますけど、うん、
1: じゃあ最後 で言うとね、
0: はい、
1: まあ、30年プラスの時間かかったけど、
0: はい、
1: 本当に何にもないところから始めてね、
0: うん、
1: 今かなり仕組みが出来上がったり建物の基準が作られたりどう守らせるかとかさ、
0: はい、
1: そういうトレーニングもプログラムも作ったりとかできたわけじゃない、
0: はい、
1: それは本当にありがたいよね。だから30年前からは、まあ、予想もできなかったけど、やっぱり頑張ればみんなでそういうのが実現できるんだっていうことが分かっただけでもやっぱすごいよね、はい、
0: そうですね。すごいあの壮大なストーリーでしたね。その、うん、最初から見て。
1: だから明治時代にさ日本に雇い外国人が来て日本を発展を助けてくれるんだけどさ、はい、彼らものすごい高給取りだったんですよ。日本の大臣なんかでも高い給料を取ってたわけ。それが財政的に寄与するから日本人の技術者を作るんだってなったんだけど、
0: はい、
1: 僕らはそれからしたらもっと偉いんだよ。
0: そうです。
1: だって自分で手弁当で行ってさ宿題もらって帰ってきてさまた忙しくなってるんだから。
0: そうですね。でもまあそれぞれの国の役割があるんでしょうねと思いましたけど、
1: ね、だから、はい、まあ、頑張ればいろんなことが変わるんだっていうことですよ。
0: そうですね、うん、私も頑張ろうかなと思いました、
1: はい
0: はいはい、本日は目黒先生のネパール出張のお話をお聞きしました。先生本当にありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。

0: い、先生今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りをご紹介します。
1: はい、
0: 保育士で防災士です。ラジオ聞いています。大好きで携帯ラジオも購入して聞いています。プレゼントももし当たったら保育園で子どもたちに見せて避難訓練や防災の日に子どもたちと一緒に学び続けたいです。よろしくお願いします、ということでいただきまして、
1: 学び続けていただきたいね。
0: そうですね、あの愛媛県の近藤さん、ありがとうございます。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本、敵を知る1ハザード。

0: 先生、ハザードって何ですか？
1: これはね、物理現象としての例えば地震そのもの、
0: はい、
1: 台風そのもの、火山噴火そのものなんですね、
0: うん、
1: もうちょっとブレイクダウンして考えてみると、例えば雨だったら、ね、時間雨量何ミリ、それがどこら辺に降ってるのか、
0: はい、
1: そういったものが何年に1回ぐらい発生するのか、地震だったら揺れの強さ、エリア、また何年に1回かとかね、火山噴火だったらどれぐらいの量の火山灰をどこに降らせるのか、でこういったものをですね、我々ハザードと呼んでるんですよ。それがある特定の地域に襲った時にさあどうなりますかっていうことを我々考えるんだけど、そのインプットの部分を我々はハザードって呼んでるんですね。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
1: 今全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事でないから楽しい、その先があるから誇りを持てる、その努力が形として見える、そして残っていく仕事、そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会が3時をお知らせします。
2: 5月24日
3: 3時、
2: カラオケショータイム。いやー、今回もねかなり人よく、まあ平日なのに平日なのにってね、この間のまあすごかったね。
3: 素晴らしいね。
2: 相変わらずねギラギラしたねラメ入りのね、はい、衣装もいたし、そうでもない人も
3: そうでもない
2: 人もいたし、
3: 今回で4回
2: 4回になりましたか。
3: 4と、あ、はい、今のところね、うん、解禁賞を狙ってる人がいるんですよ。
2: ああ、もう毎回ね、
3: 毎回
2: 同じ顔いますね。
3: ここまで来たらね、ぜひ10月まで頑張ってもらいたい。
2: うわー、10月まで解禁賞
3: 解禁
2: 賞いっちゃう。
3: 会長、なんか解禁賞は用意しない方がいいですね。
2: ああ、そうだね。ちょっとこの辺からね、うん、こう10月までにかけて、
3: はい、
2: 解禁賞なんか用意しましょうじゃん、ね、
3: でなんだそれありがと思った人いると思うんで、
2: そうそうそうそう、
3: 一個かけはありだね、
2: はい、ニアピン賞ニアピン賞でいく
3: 素晴らしい、
2: ね、もう毎回出席参加の人は解禁賞ね、う
3: ん、はい、
2: 一回だけじゃ

0: 許そう。一回はニアピン賞、うん、あもうちょっとだったねと。
1: 頑張ってね。
0: 頑張ったね。でも一回の欠席、これだけはもうどうしようもないもんね。
1: まあ、10ヶ月続けるっていうことは素晴らしいこと
0: ないね。
1: 10
0: 回 100% だよ。10回中10回。
1: まあ、ニアピンだって大したもんですよね。
0: バッティング大谷だってね、うん、10回打ってね、10回ヒットないもんね。
1: ないない、
0: なかなかねそういう人いないよ。
1: いませんのでね。
0: 頑張ってる人いますね。
1: ぜひ頑張ってもらいたいと思います。
0: そうですね。
1: 今回は総勢何名でしたかな。
0: 38組中デュエットも入ってるんで39名、
1: うんうん、
0: まあ、40組のね参加希望者あったんだけども、はい、当日になって、
1: う
0: ん、
1: あそっか
0: キャンセルっていうのもあったんで。
1: なるほど。
0: まあ、今までで一番多かったのかな。
1: そうですね。
0: まあ、毎回30人前後はね、うん、来てるんでね、
1: はい。
0: 次の5月30日、
1: 土曜日ですね、
0: まだ時間ありますから、
1: はい、
0: 参加できる方はぜひ、もうちょっと枠ありますんでね、
1: はい、
0: 参加いただけるようお願いしたいと思います。
1: 今回は38球ですので、
0: はい、
1: 3時間近くなってますのでね。
0: やっちゃう。3時間近く聞いてるのこれ。
1: 聞く人も大変だと思います。
0: トイレ行く時間どうする。
1: そうだね。
0: 今のうちトイレ行っててね。
1: ラジオだから止められませんからね。
0: 止められない、
1: はいはい、ということで、
0: はい、
1: ぜひ、聞いてください。
0: はい
2: はい、お待たせしました。カラオケショータイム始まり始まりスタート。

い、どうもありがとうございます。カラオケショータイム始まり始まりということで、総合司会は私みつるの部屋ことみつるです。どうぞよろしくお願いします。はい、たくさんの拍手ありがとうございます。それではカラオケショータイム始まりますけれども、まず1番の高橋さんと鈴木さん、こちらの方に椅子の方にご準備お願いしたいと思います。今回は先ほどお話ししたように FM 椿台で5月の24日午後3時に放送される予定になっております。ぜひ皆さんの美声をですね、このステージで大いに歌っていただいて、それでラジオから流れる声は自分の声はどういう声なのかということをぜひ聞き比べていただいてもらいたいなと思います。それで皆さんの右側の方に商品が並んでおります。これなんだ、ソフトって書いてあります。これ女性が使うやつ、男性も使えるやつ、はい、これ男性も使えるソフトです。5個パック、それからこっちがですね、洗剤、衣服の洗剤と食器洗いの洗剤、これどちらか選べますんで、このソフトというやつとこの洗剤どっちかこれプレゼントということになっておりますんで、歌い終わったら皆さんぜひお持ち帰っていただきたいなと思います。それではよろしいでしょうか。はい、じゃあトップバッターは1番高橋修さん、曲は愛つまびらか、歌手名は健次郎さんですね。はい、よろしく。

で3つ。どうもありがとうございました。あ、商品もらっていってくださいね。音どうです、このピアノじゃなくて鐘の音、うるさい。ちょっとサービスしすぎています。ちょっとごめんしてね、ちょっと低めだって、耳ちょっと敏感な人いるんでね。はい、続きまして、あ、3番目の方も準備お願いしますね。はい、2番目は鈴木ひろ子さんで、愛のままで。これは秋元純子さんの歌ですね。よろしくお願いいたします。

今の金の音ぐらいでちょうどいいかな。おちょうどいい。はい、OK が出ました。ありがとうございます。続きまして3番は宇佐美優子さん。これはいいですね。青い珊瑚礁、松田聖子さんの歌でよろしくお願いします。椅子2つあるんで4番5番の人もこちらの方で控え、よろしくお願いします。

0: はい、ありがとうございました。聖子ちゃんでした。これ何歳の時の聖子ちゃん。はい、ということでございます。はい、いいですね、聖子ちゃん。はい、続きまして4番、泉谷たまみさん、あの時のままで。宝井美翔さん、
1: みこと
0: さん、宝井みことさんの歌です。よろしくお願いします。

0: ました、
1: できればね、私あのテレビはこれ画面は見てるんだけども、いつ終わるかちょっとわからないんですよ。あの歌い終わったら私のところにちょっとこう、こうオッケーオッケーってこう言っていただければ大変終わりが分かりやすいのでありがたいです。続きまして、5番、今野美也子さん、歌は美空ひばりさんのある女の歌。はい、よろしくお願いします。

0: はい、ありがとうございました。
1: 美空ひばりさんのある女の歌でした。熱唱でしたね。続きまして6番の摂津はじめさんです。歌は源哲也さんの小樽北運河。どうぞよろしくお願いします。

野球上手だとも歌も上手だね。いや直球勝負ということで、はい、続きまして7番鈴木健一さんが歌います、加賀美五郎の男心、どうぞよろしくお願いします。

はい、どうもありがとうございました。男心、どんな心かな。はい続きまして8番、斉藤文子さん、歌は大月みやこの女の駅、よろしくお願いします。このままで

はい、ありがとうございました。続きまして9番は佐藤奈々子さん、歌は田川俊美さんの女人高野で書きまして女人荒野でございます。よろしくお願いします。

いやいるんだねいやプロプロ、あ、それより、ね、景品の方が気になってるみたいで、はい、ありがとうございました。続きまして宇佐美美代子さんでございます。歌は高橋真理子のオールタイムジャズ、よろしくお願いします。

はい、ありがとうございました。まずがってしまった金子すいませんです。続きまして11番、山崎ひろ子さんです。歌は八代亜紀の風のブルース、よろしくどうぞ。

い、ありがとうございました。スキーを何回行ったか数えた人いる？二十何回まで数えたけど途中忘れました。はい、続きまして伊藤淳二さん出ました。ジュリーの勝手に部屋勝手に仕上がれです。どうぞよろしく。

はい、どうも。やっちゃいますね。はい、ジュリーの勝手に兵でした。続きまして、ちょっとしっとりいきましょうか。13番抜けてね。14番、高橋久美子さんです。歌は青い香りの華厳の滝でございます。どうぞよろしくお願いします。

はい、ありがとうございました。いや、次紹介するのちょっと怖いんだけども、あの踊りたい人ね、そこの入り口の方とこっち4畳半ぐらいありますんでね。はい、地区誠さん、歌は西野カナさんの Go for it、 よろしくお願いします。

0: よろちく、
1: はい、ありがとうございました。やっちゃいましたね。はい、はい、バックダンサー1人決定しました。はい、続きまして16番森川千草さん、歌は谷口修造の桜愛しい人へ、どうぞよろしくお願いします。

0: ちょっとさっきの今なんでね、ちょっと歌う人もやりづらかったんでしょうけれども、ありがとうございました。続きまして17番、内川修一さんでございます。歌は五木ひろしのささめ雪でございます。どうぞよろしくお願いします。
1: 作曲石川翔さん、ささめ雪。

か外ね、今傘持ってる人いたんでね、ささめ雨が降ってるのかなって感じしますけれどもね。はい、続きまして、安藤実さん、歌はニックニュースさんのサチコですよね。はい、よろしくお願いします。

はい、ありがとうございました。いや、この歌で昔ダンスしてそれでくっついたことある、まあいいか。はい、次は19番、小野陽子さんでございます。歌は北原美玲の終電車、よろしくどうぞ。

ね、最後ですけれども前半20番猪俣治さんの歌は千春の純愛する者たちへ、どうぞよろしくお願いします。

の申し込み私通してくださいね。サイン欲しい方いますか？私通してくださいね。あとで1枚3000円ですね。はい、しっとりと歌った後は21番佐藤真一さん、歌は鳥羽一郎の昭和の男、どうぞよろしくお願いします。

ました。昭和の男、まあ、私も昭和の男なんでね、これ貫きたいなと思うんだけど、母ちゃんが黙っていないんだよな。続きまして22番、須田福治さん、歌は岡本敦夫の白い花の咲く頃。どうぞよろしくお願いします。

はい、ありがとうございました。なんか昔の学校の先生みたいでね、じっと聞き惚れてしまいました。はい、続きまして23番、佐藤博道さんです。歌は半蔵のスサノオ愛の神。よろしくお願いします。

まして、あ、お二方ですね、平山勇さんと菊池太郎さん、歌は松崎浩介と金村博さんの青春の帰り道、どうぞよろしくお願いします。

ありがとうございました。いやいいね、2人で青春。何年前今言って、あ、85、青春だねまだはい、ありがとうございました。続きまして25番、加藤幸六さん、歌はケウンスクのソファーにパジャマを座らせて。どうやって座らせるのかな、聞いてみましょう。

はい、ありがとうございました。続きまして26番は庄司克夫さんです。歌は越路吹雪さんのロックでなしですね。よろしくお願いします。

はい、ありがとうございました。続きまして27番、高橋照子さん、歌は川中美幸の暖流桜、よろしくお願いします。

続きまして28番村上陸さん、歌は山内圭介のちょっと切ないなんでどうぞよろしくお願いします。

0: いいね。
1: はい、続きまして29番、小松磯子さん、歌は美空ひばりの津軽のふるさとです。どうぞよろしくお願いします。

はい、ありがとうございました。続きまして31番ですね。30番抜かして31番、岡部鈴子さん、歌は大津よしこの東京アンナ、よろしくお願いします。

はい、ありがとうございました。続きまして32番、まさかひろきさん、歌は小金沢庄司のひとひらの雪、青のキラキラがすごく美しいです。どうぞよろしくお願いします。

はい、ありがとうございました。続きまして33番は中村越智子さんです。歌は千秋直美の冬隣、どうぞよろしくお願いします。

はい、どうもありがとうございました。続きまして34番は遠藤孝子さん、歌は水田龍子の紅

はい、バッチリ目が合いました。35番久保江英子さんです。歌は美空ひばりの乱れ髪、どうぞよろしくお願いします。

はい、ありがとうございました。すごくね、気持ちこもってました ね、 だからね。はい、次は36番佐藤希和子さん、歌は藤あや子の紫雨情、なんかタイトル入りというふうに書いてありますけれども、さて誰のタイトルが入るやらご期待ということです。どうぞよろしくお願いします。

はい、ありがとうございました。続きまして37番、若松ひろみさん、歌はジュジュの優しさで溢れるように。どうぞよろしくお願いします。ありがとう。

はい、ありがとうございました。熱唱でした。いいね、若いってね。続きまして38番、藤原誠さん、歌はヨス・エグゾーのユググヌ。よろしくお願いします。

か早く終わりそうな感じ。はい、次は39番庄司すみれさん、歌は阿波谷のり子の別れのブルースでございます。どうぞよろしくお願いします。

はい、どうもありがとうございました。いやジュディ・オングやるのかなと思ったら淡谷先生失礼しました。最後になります。40番吉田ひろ子さん、歌は北原美玲の忘れないで。どうぞよろしくお願いします。

0: はい、どうもありがとうございました。40番まで38組、39名の参
1: いやおしっこ垂れそう声で行かせて
2: 紙おむつしてないと3時間耐えられませんね
1: 耐えられないね3時間超えはいやおしっこ行きたいちょっと腹パンパン
2: ですね。ではこの続きはですね、
1: はい、
2: また5月の30日、
1: 5月30、
2: ぜひ新しい

0: ね、しいね、はい、歴史を作っていただきたいと。
1: 今度はね、うん、土曜日なんでね、はい、ぜひ仕事のない人とかね、
0: はいはい、
1: まあ、仕事ある人もない人も、うんうん、ね、ぜひ30 5月30の日、
0: はい、
1: カラオケショータイムにいらしてください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、よろしく待ってる。

0: FM 椿台よろしくね。
1: JA なら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-465731、 0120-465731。 JA 総裁レゼール。
2: 東北電材は電接資材のベストパートナーとしてお客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに森林吸収 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では今交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全東北電材

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でスパークリングアイランドという曲、これね、
1: かっこいい。
0: この作詞したのが浅水奏太さん。この人はこういうロック系とかソウル系とか任せとけっていう人だから、はい、
1: あ、本当ですか。
0: この人だってそういうのしか俺は書かないぞみたいなポリシーがある人。
1: え、本当ですか。浅水奏太さん、あの実際にお会いもしたんですけども、うん、結構私が思ってることだったりとかをすごい聞いてくれて、それを本当に言葉にしてくれたっていう感じです、うん、
0: ね、
1: でも今回 の, あの作品作りは楽しかったってすごい言ってくださって。
0: あ、よかった、
1: はい、
0: ね、プレイヤー泣かせたけど、プレイヤー大変だもん。
1: そうですよね。
0: 今の曲のイントロなんてさ、これみたいな感じ
1: でも本当ですよね。
0: 大変。でもそれだけにね、みんなね、プレイヤーもね、やりがいがあったと思うよ。
1: うん、ね、すごい本当に。
0: まあしかし豪華なメンバーが参加してくれてね。
1: そうなんですよ。
0: すごいなこれな。しかもエレックレコードからのリリースでしょ。
1: はい。
0: メジャーデビューだもんね。すごいすごいすごい。
1: 本当に私は本当にもう恵まれてます。
0: いやーこれね、やっぱり
1: 幸せです。
0: やっぱりね、バスガイドの経験があったからね。
2: それ絶対大事ですよね。
1: でも確かに何かあるのかもしれませんね、うん、話すこともそうだし、
0: そうそうそう、
1: はい、あのそれは感じます。
0: だってバスガイドのあれだってさ、うん、話して相手を引きつけなきゃなら
2: ないから。そう
0: ですよ、お客さん
2: は。いやもう編集ね、引きつけられましたよね。
0: さっき引きつけられた。
1: いや本当ですか、
0: ね、もういや勉強になってるだろう、そういうのもね、う
1: ん、はい。
0: でレコーディングいろいろありましたけど、何か発見みたいなの何かありました。
1: いや結構レコーディング実は結構体調崩してた時だったんで、あの喉の調子を整えるのが本当に大変でした。なんかもう あのアーティストさん皆さんももうスポーツ選手と同じですね、アスリートだなって私は思います。あの体調を本当に整えておかないと、本当決まった日にレコーディングをするためにしっかり自分の体調を整える、コンディションを整えるって、メンタルもそうだしっていうのはすごい、もう毎回なんですけど今回はちょっとすごい頑張りました。
0: 頑張った。自分自身の体調はあんまり優れなかった、は
1: い、あの濃度がで12月のまたあの寒い時期だったので、でイベントがまた続いたもんで、
0: あ、そう、
1: そう直すにも次早くイベントみたいな感じになって
2: 影響しちゃいますね。
1: そうなんです。
0: そんな中で歌ったとは思えないよ。
2: 思えない。
0: 全然 OK だよ。
2: 全然 OK。
1: はい、
0: じゃあついでにもう一曲聴いちゃうよ。
1: あ、お願いします。
0: 今度アルバムタイトルだ。
1: はい、そうなんです。
0: B でこの Be Real っていうタイトルにしたのは何か意味があったのかな。
1: あ、もう本当にありのままの自分をこう相手に見せる、うん、さっきあのフィリピンの私はそうハーフなので、もともとは結構そういうので自分は悩みがいっぱいありました。
0: あ、そうか、
1: うん、なんか自分は何者なんだろうって悩んだ時期があって、うん、自分の内面って恥ずかしくて誰にも見せれなかったんですけど、うん、私は歌だったりとか、うん、音楽のおかげですごい向き合えた人なので、うん、それを浅水奏太さん文字にして、うん、Be Real っていうアプリがあるの知ってます？ Be Real。
0: 知らない。
1: あるんです。撮るとこっち表面しか映んないじゃないですか、あの SNS って、
0: うんうんうん、
1: 自分が撮ってるこっち側も映っちゃうんです、
2: うん、あれ Be Real っていうんですね。
1: そうなんです。そのアプリをもとにこのタイトルに浅水さんしてくださって、
2: めちゃめちゃ令和ですね。じゃあ
1: そうなんです。そうなんです。
0: じゃあ聞かせていただきたいと思います、はい、浅水奏太さんの作詞で作曲が林田健二さんですね、今日のゲスト若狭さんが歌います Be Real。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でアルバムタイトルの Be Real ですね、聞いてもらいましたけど、
1: はい、
0: いやしかしね、気持ちよく歌ってるぞっていうジャケットになってましてね。
1: あ、そうなんです。
0: あ、いい雰囲気だもんね。
1: ありがとうございます。音楽流してもらって、うん、それで一人でなんか歌いながらヘラヘラしてたところをパチッと撮ってもらいました。
0: ヘラヘラ顔かい。
2: だからナチュラルなんですね。
0: ナチュラル、
1: はい、
0: ビリアルにねふさわしい雰囲気になってるもんね。うん、あ、ジャケット表は白だけど裏は衣装は赤だね。
1: 大好きな赤のドレスも着たくって、ね、裏側はそれにしました。
2: 可愛い。
0: ノリに乗って作ってるよねこれ。中身も外もね。
1: ありがとうございます。
0: でレコ初ライブっていうの
1: やったのか。あ、やりました。はい。
0: ね、これはソールアウトだって。ソールアウト。
1: あ、そうでした。
0: すごいね。
1: そうなんです。その日は、うん、あの浜田金吾さんだったり、
0: あ、来たの。
1: 藤丸さんもいらっしゃったり、うんうんうん、中崎秀也さんとか、
0: はい、
1: あの土見隆さんとかもいらっしゃって、
2: う
1: ん、
2: すごいメンバー。
1: ドキドキ。もうドキドキでした。もう無理と思いました。
0: 誰来なく欠席してみたいなね。
1: いやもう
0: 緊張したよね。
1: 緊張しました。
0: そうだよね、
1: はい、
0: まあでもさ、ソールドアウトでね、お客さんいっぱい入ってもらってよかったよ。
1: いや、
0: ね、
1: もうすごい嬉しかったです、
0: ね、
1: はい、
0: いっぱいね若狭さんの歌っていうのをね聞いてる方もいると思いますけども、僕は今回のこのアルバムでもう知ったところなんですけども、
1: はい、
0: 結構あの YouTube でも表現して、
1: うん、
0: みんなに聞いてもらってるって、
1: はい、例えば大好きなホイットニー・ヒューストンだったり、
0: はいはい、
1: あとはあのコロナ禍の時に私 YouTube チャンネル作ってみて、うん、自分の部屋でとりあえず歌ってるのをちょっと流してみたりだったとかしたんですけども、
0: う
1: ん、まあ、そんな中せっかくだから自分のちょっと歴史とかをトークしているこう YouTube 動画も作ってみようと思って、うん、なんか私の格好の歌唱動画みたいな、そんな動画も作ったんですね、で、なんか当時は全く、やっぱ第一週でも話したんですけど、声が全く出なくって、で、そもそも自分の声も好きになれなくって。
0: 不思議だな。
1: いや、不思議ですよね。自分でも不思議です。歌手になりたいって言ってるくせに、自分の声が嫌いなんて。でも、やっぱ音楽が好きで歌が好きだったから、自分の声をやっぱ好きになりたくって、だから向き合うしかなかったんです。自分のトレーニングをして、高い声を出したい。自分が求めてる声を出せるようになりたいっていう、自分が一番求めてるものから絶対背を背けたくなくって、トレーニングしたのが本当に2012年頃からなんですけど、その当時でも辛かったんですよ、やっぱし。
2: 耳が多分、もう、はい、いいから、耳がその、もう、超えてるから、その、うん、もっともっと良くなりたいってなったんだと思います、多分、ね。
1: 嬉しいです。そんな風に言っていただいて。
0: う
1: ん、
0: だから、あれだよね、今までの自分を超えたい。
2: そうそう。
0: なんとかしたいっていう、うん、そんな思いがね、
1: いやもう本当
0: 実ったんだよ、
1: う
0: ん。
1: ありがとうございます。
0: それでカバーアルバム出し、そしてまた去年は B リアルを出しの、
1: うん。そうなんです。
0: しかもこの B リアルはさ、とんでもないメンバーが、山のように参加してもらう。
2: てか、みんな参加したいんだと思います、絶対。この若狭さんの声の、で、演奏したいし作りたいしって思ったかもしれませんよね。
1: いやもう本当にこういう風に今、うん、なんかもうなんだろう、これちゃんと歌えるかなっていう、自分の声が嫌いだった頃はもう根本的に歌を歌うことがもうちょっと拒否反応っていうか、私に歌えるかがまずわからない、なんかもうそんな体力がないっていうところだったんですけど、そんなところからトレーニングをすれば誰でも確かに上手くなれるかもしれないけど、自分のことを嫌いだと声も出なかったりするんですよね。自分のことを本当の意味で好きになった時があって、自分のことをいつも否定してたし、人の意見に全部イエスマンで、初めてこう人に、なんだろうな、自分のことをこう嫌な風に言われたとしても反抗しないような性格だったんですよ。なんかもう私が言うことは全部多分間違ってるって、なんか自分で自己否定しちゃうっていうか、でもある時やっぱ歌と向き合った時に、ある時ちょっと強くなったというか、ま、多分もうどん底すぎて、涙が出ながら叫んだ日があって、なんか自分のことをこう、なんだろう、ああ、君は何も分かってないって言われた時があった時に、いや、あなたに私の何が分かるんだって言い返した時があって、泣きながら、いや、その日から私変わったんです。で、出なかった声が次の日出るようになったんですよ。
2: もうじゃあ自信だったんですね、全部
1: が
2: ね。
1: そうなんです。多分、自分でこんちくしょうって思ってて、こう、窮屈だった筋肉が緩んだのか、高い声が出て、当時練習してた、レディーゴー、レディーゴーっていう、ありのままのっていう、レッド・イット・ゴーっていう曲の高音が、最後の高音が出なかったんですけど、松たか子さんのあれが、 出るようになっちゃって、そこからなんか右肩上がりで発声がぐんぐん良くなってしまって、
2: すごい
1: 学んだんです。トレーニングだけじゃなくって精神、なんかメンタルが大事なんだなって、それはすごい大きかったです。
0: いいね、そういうことを乗り換えてさ、ね、強い自分を発見したんだよ。
1: そうなんです。だからこの間話してた、そのアメリカに行くのが私の目標だったのが、そこから自分の声が手に入った瞬間に、アメリカにはもちろん行きたいけど、まあ、結果として行けたらいいなっていう風な考えに変わったんです。そう。で、それが、なぜか、その、お世話になったワールドボイスでの目標だったのに、辞めた後にアメリカに行くっていう現象が起きたので、すごいな、人生って、なんか別に手放したわけではないんですけど、自分の中ではアメリカを、手放したわけじゃないけど、まあ、幸せはあるからっていう風にちょっとこう置いといたら、こう降ってきたので、それはすごい面白い現象でした。
0: ね、
1: はい、もう
0: その精神貫いたんじゃない？
1: そうですかね。いやもう周りの皆さんの本当におかげで今ここに、今もなんですけど。
0: そうみんなのねお力もお借りしながらね。
1: そうなんです。感謝してます。
0: で今日を迎えてるんだよね。
1: ライブも多くなっちゃって。
0: おライブ増えた？
1: そうなんです。増えましたし、自分でも主催するまでになっちゃって、頑張ってます。
2: 近々ありますよね。
1: あります。6月の25日に。代官山の初めてなんですけども、うん、そこでピアノスウィンゴさんの誕生パーティーなんですが、シンガー5人出るんです。
2: 晴れたら空に豆まいてですよね。
1: あ、そうです、そうです。そこで私が結構お世話になっているともみさん、まるさん、みくちゃん、そして私とシンガー5人が出てくるライブと、あと6月28日に、これもまた私の大好きな同世代の青井ミシェルちゃんっていうギタリストがいるんですが、実は今年1月に一緒に LA に行ったもんで、アナハイムのナムショーっていう楽器の展示会、そうです。それを一緒に見に行ってすごい仲良くなって、でミシェルちゃんのまた誕生日にジョインとしてライブ、みんなも平等に3人、大久保初夏ちゃんっていうまたかっこいいギタリスト、歌も歌うギタリストと私で3人で、ライブをします。
0: どこでこれは？
1: あ、これはね、青山のマンダラ、あとちょっと先なんですけど、東京都内で9月6日若さバースデーライブは行うっていうのは決定してますので、皆さんぜひ、予定上げておいてください。都内です。はい、
2: じゃあ SNS とかね、若ささんの、
1: はい、ホームページぜひチェックしていただけたらと思ってます。
0: はい、6月25日が代官山で、6月28日が青山マンダラ、それぞれライブあります。そして9月の6日バースデーライブをやろうと、
1: はい、
0: ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。
1: 待ってます。
0: では最後の曲になります。で最後一曲聴く前にね、
1: はい、
0: ちょっと先週プレゼントさせていただいた、あの僕が長年お付き合いいただいているウアミレスコスメティックスさんからのバイオサポート、こういったものでしたね。
2: はい、はい、先週若狭さんにプレゼントをさせていただいたのは、はい、ウアミレスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
0: よろしくお願いいたします。じゃあ、お別れに一曲聴きながらということで、僕リクエストしましたトレジャー、
1: はい、
0: これいきたいと思いますけど、どんな感じこれ？
1: いや、これはなんかちょっとラテンな感じで、浜田金吾さんがわざわざあのスタジオまで来て、
0: はい、
1: 歌を聴いてくださってアドバイスくださった、結構難しかったんですけども、
0: あ、そうなんだ、
1: はい、ただまたいいのが、タイランド出身のもうジャズで有名なサックスのコー・サックスマンさんにあの参加させていただいてもらっている、インターナショナルな感じなかっこいいサウンドになってます。大人っぽい曲です。
0: かっこいいなと思ってさ、これわかりました。じゃあその曲を最後に聞きたいと思いますけども、2週にわたってお越しいただきました若田さん、ぜひとも頑張っていただいてね、いいステージライブまた頑張ってやってもらうのと、
1: はい、
0: 次のまた CD を楽しみにしてますんでね、
1: 頑張ります、ね、
0: その時また来てください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。というわけで2週にわたってゲストとしてお迎えいたしました若田さんの歌声、最後にトレジャー聞きながらお別れです。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦勝さんが歌う風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。で、今週の1曲目、こちらは菊池哲司さんでいきます。
1: はい。
0: 1974年第19回ポップコーンに仙台からエントリーして入賞しています。うん、ではお送りします。山田久志作詞作曲、菊池哲司さんが歌います北の大地から。

0: 山田久志作詞作曲、菊池哲史さんが歌いました、
1: はい、
0: 北の大地から。
1: 歌がうまいですね。
0: この菊池さんってあれだね、あの独特の表現の仕方だね。これ音符に書くのちょっと難しいかもしれない ね。だからとりあえず山田さんが書いた音符があるんだけど、それを菊池さん独特の世界観で表現してるっていう感じだね。
1: あ、なるほどですね、
0: うん、
1: ギターソロもすごい良かったし、
0: はいはいはい、
1: ああいうなんかギターソロってこの作曲の方が全部決めるんですか？
0: いや、ギタリストにお任せの場合もあるから。
1: あ、なるほど。
0: なんとも言えないんですよね。
1: なんか頬を殴られて見上げた空を北の大地だっていうのがちょっとどういう気持ちだったんだろうなって。
0: これね、あの僕が思い深読みかもしれないけどね、
1: はい、
0: ある種この山田久志さんがね、人生に悩みだとかね、今俺は何をしたらいいんだ、変えたいな、今を変えたいなって思うような、そんな気持ちを作詞作曲したんじゃないかな。
1: なるほど。だからいろいろね、そのため息をついたところにあなたの生き様が映るっていうのはそういうことですね。
0: だからそういう詩になったんじゃないかな。
1: なるほど、深いな、
0: じゃあ続いていきます、
1: はい、
0: 小屋の智子さん。
1: 小屋の智子さん、
0: 古い谷の野原と書いて小屋の、編曲家の山川悦子さんとのユニットを結成した。でポップコーンの本選会には出場できなかったんですけど、地方大会でエントリーしておりますね。山川さん、この番組も来てくれましたよね、
1: はい。
0: でその後第11回日本シャンソンコンクールでオリジナル曲の雨という曲で優勝したりという、でソロとしてデビューすることになったというのが小屋の智子さんなんですよ、はい、1978年の作品お届けしたいと思います。小屋の智子作詞作曲そして歌です。パロディー。

0: 小谷野智子さんのパロディ、なかなかおしゃれな感じの曲じゃないですか。
1: え、なんかシャンソンコンクールで優勝されてるのに全然なんか雰囲気が違いますよ。違うよって、
0: 文句あるかって。
1: フレンチポップのようなでもおしゃれな楽曲
0: いいじゃない、
1: うん、
0: ね。しかもなんかこの季節にはぴったりじゃなって今思って。
1: ぴったりですね。
0: ね、うん、いい感じの曲ですよ、ね。
1: はい、
0: 小谷野智子さんの歌が、ね、紹介させていただきました。
1: はい、
0: コッキーポッププレミアム、今週は菊池哲史さんで北の大地から、そして小谷野智子さんでパロディー聞いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
0: さて5月もですね、もう間もなく終わるよっていう時期になってまいりましたけどもね、
1: はい、
0: 今月の29日はね札幌で行ってます。
1: あ、札幌に。
0: はい、いい時期です。
1: いい時期ですね。いいですね。
0: コッキーポップコンサートです。
1: あ、いいな。
0: 佐々木幸男さん、鈴木一平さん、吹きの塔の細坪さん、それから NSP の平賀さん、そして三浦和人さんというメンバーで繰り広げますので、ぜひまた皆さん来てください。
1: お願いします。
0: はい、では今週最後の曲です。最後はですね、フィル・フィリップス、
1: はい、
0: 1959年の作品です。フィル・フィリップスで Sea of Love。

0: フィル・フィリップスで Sea of Love というのを聞いていただきました。
1: はい。
0: これはね、愛しい人よ。
1: うん。
0: 一緒に海へ、愛の海へ。
1: うん。
0: どれだけ愛しているかを伝えたい。
1: うん。
0: 私たちがそこで過ごした時のことを覚えてるかい？あなたが私のペットだと分かった日、どれだけ愛しているか伝えたいって、そんな歌なんですね。
1: それ相手をペットで思うっていうのはどういうことなんですか？
0: だから日本で言うペットと違うんだよ、きっと。
1: ああ、だから、なんだろう、ハニーとかってことですよね。ベイビーとか言いますもんね、うん、愛する人をね。
0: そうそう。その類だと思う。
1: いや、もうすごいですよね。これ、愛の歌。これめちゃくちゃ有名な楽曲ですよね。
0: 有名も有名。だっていろんな人も歌ってるもん、これ。
1: ね、だってアメリカのポップチャートでずっともう、14週トップ40に入り続けた楽曲。
0: そうそう、うん、デルシャノン、あの人も歌ってるしね。
1: ねえ、みんなさん歌ってますよね。うん、
0: それから、あの、アルパチーノって俳優知ってるでしょ？
1: 知ってます。
0: あの人は Sea of Love、これ映画の中でも流れた
1: らしい。だって売り上げが100万枚以上なんですって。
0: すごいよね。
1: コールドディスクですよ、だから。
0: こういうなんかデレッとしたラブソングって人気になるんだね。
1: ねえ。
0: デレデレよ、これ。
1: デレデレですよ。でもこれなんかすごいしっかり作られたみたいで、もう3ヶ月費やして、うん、もういろんなことを考えて作ったんですって。もうミュージシャンとか全部こだわって作ったって。
0: そうなんだね。
1: うん。だからこそのやっぱそういう意味を込めてやっぱずっと受け継がれている楽曲なんだなと思います。
0: 今の時代ではそんなに日にちはかけられないからね。
1: 3ヶ月ですよ。
0: ありえない、ね。
1: 一曲で。
0: ありえない。
1: すごいなと思って。
0: はい、聴いていただきました。
1: はい。
0: フィル・フィリップスで Sea of Love でした。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。2週にわたって、シンガーの若狭さんとトークさせていただきました。
1: うん、
0: いやいや、スタジオ中がさ、花が咲いたように明るくなって、
1: ねえ、なんかこんなに明るい人なかなかいないですよね。
0: しかも元気でね、
1: もう終わった後もずっと元気ですもんね。
0: う
1: ん、
0: いやすごいな、ドーナーさん、歌がめちゃうまいじゃないですか。
1: 歌がうまいし明るいし最高の性格ですね。
0: いやで、このボーカルの力があるからこそのメンバーが集まってのアルバムってことだね。
1: 豪華メンバーすぎてちょっと笑っちゃうぐらい。
0: すごい ねいや、いい貴重な出会いだった、よかった ね若狭さん、ありがとうね。
1: ありがとうございました。
0: さて、番組では皆様からのメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: さあ、そしてですね、次回来週のゲストはですね、おお、久しぶりに来るぞ、楽しみです。シンガーの林部聡さん迎えます。お楽しみに。
1: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707

0: お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何かいわれがあるんでしょうか？
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているんですよ。この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
0: 日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると、欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです。今お話があったように、日本は木造の建物が多いなど、リスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く、件数自体は少ないみたいですね。
0: とはいえ、地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。ですので、火災が起きたらいち早く気がつくこと、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。水上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
0: わからないです。10年くらいは持つのかな？
1: 素晴らしい正解なんですよ。10年が、交換の目安なんですね。部品も劣化してますし、定期点検をしていても、やはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は、電池の切れにも注意が必要ですね。
0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
0: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
1: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。花束上手の花屋さん石井製菓店、切り花アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428

ら揃って泊まり込む。いや、仲間もできないし。

0: いよいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件・事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。
1: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台、番下台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で

0: 楽しいひとときをお過ごしください。
1: おやー、うだっこ長いで来るの？今度俺のうだっこも聞いてけれな。毎度8時だし。

0: ママは覚えてるかな。一杯で何時間も相手してくれたこと、あれは嬉しかったな。
1: ここはみんなの憩いの場、どうぞごゆっくり。

0: ママはいつも着物の方が良くないって言うけど、ドレスも似合ってるよ。
1: あら、分かってないのね。明日は着物にするわね。

0: 秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また熊鈴などを身につけ、万が一熊に遭遇したときは背中を見せず、ゆっくり距離を取り、熊スプレーなどを噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。
1: ともくん、もう一本チキできれさ。ダメだと？あと寝れと？

皆様こんばんは、秋田もようやく、気候が暖かくなり、過ごしやすくなってきたかなと感じる今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今宵サンデーナイトのひととき、クールでリッチなジャズサウンドを太田トールのジャズ三昧でお楽しみください。オープニング曲はハイファイブというイタリアのジャズグループのスピリットキックです。ホイモ、ウイスキー、ブランデー、日本酒、焼酎、何でもね、お好きなものをクイッと飲みながら、ジャズのひとときをお楽しみください。

さて今夜はですね、日本人ジャズボーカリストのウィリアムヒロコさんにスポットを当ててみたいと思います。ウィリアムスヒロコさん、ジャズファンでない方にはあんまり知られてないかもしれませんけども、実は、来月6月27日に、キャットウォークに来ます。去年に続きまして2度目の、来店ですね。素晴らしい歌声の持ち主です。それではウィリアムヒロコさんの2014年から2016年にかけて録音されたアルバムマイルームの、ボリューム4を聴きましょうか。まず1曲目、ジョニー・ミッチェルの曲で有名なボースサイズナウです。どうぞ。

ジョニー・ミッチェルの歌った、ボーズ・サイズ・ナウですね、青春の光と影っていう放題をついてますけどね、それではもう一曲お送りしましょう。これはジャズスタンダードで有名な曲ですね。 All the things you are。

ダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブルダブ

はい、お送りしました。ボースサイズナウとオールザシングスヤート2曲続けてお送りしました。ウィリアムスヒロコさんの音でした。ギターはババタコエさん、素晴らしいですね。はい、それでは秋田市大町のジャズライブハウスキャットウォークからのライブインフォメーションのコーナーとなります。5月19日火曜日、トレス TRES、リオバリトンサックス、ベース永田俊樹、ソプロのアルトサックス、早坂幸のこの3人の、家族なんですよね。家族トリオですけど、夜7時半からです。チケット前売り3500円、ドリンク別です。5月27水曜日、村越葵ジャパンツアー2016。村越葵さんはただいま、アメリカのバークリー音楽院の学生さんですね。現役の学生さんです。素晴らしいサックス奏者です。ギター小川悦司、ピアノリサ、ベース斉藤淳、ドラムス奥平たける。5月29日金曜日、北田良一セッション、これはもう毎月恒例のですね、ピアノの北田良一さんのセッションです。これは夜8時半からです。5月30日秋田市在住のトランペッター秀人のライブ&セッションです。夜7時半からです。チケットは2000円、学生1000円です。6月5日金曜日、東京で活躍されておりますサックス奏者塩川浩二さん、秋田市出身ですけどね、の、バースデーライブ、当店で彼のバースデーライブやるのは多分初めてかと思います。夜7時半からです。チケット3500円。メンバーは塩川浩二、アルサックス、ピアノ鈴木真紀子、ベース下田光平、ドラムス太田徹でお送りします。6月6日、続きますね、土曜日、酒井優、これはまあ全国ツアーの一環で来ます。今人気の、リズム&ブルース、ソウル系の歌手ですね。シンガーソングライターです。夜6時半からです。6600円、チケット販売中でございます。

続きまして6月14日日曜日 OSO 小沼洋介、須藤満、大月かるた、スーパートリオ、これも毎年のように来てますね。去年も来てね、これは久しぶりですね。18時からです。5500円で販売中です。6月19日金曜日、北田良一ライブ&セッション、これも8時半からです。続きまして6月21日日曜日、アニメソングで大ヒットしています影山博信 with お米の音、夕方5時からです。17時からで5500円。6月27日土曜日、6月27日土曜日、ただ今日、CD をお送りしております、ボーカリストウィリアムスヒロコさんのアーリーサマージャズツアーです。これは19時からですね。7時から5000円です。続きまして6月28日日曜日、桐生大輔バースデーライブ2026。毎年、このバースデーライブと、クリスマスライブを行っている秋田市出身の和製エルビス・プレスリー桐生大輔のライブです。夜6時からワンドリンク付き5000円です。以上、キャットオークからのライブインフォメーションでした。失礼しました。それでは、続けて、ウィリアムス・ヒロコさんをもう少し聞きましょうか。それではポインシアナどうぞ。

ポインシアがお送りしました、ウィリアムス・ヒロコさんの歌声もなかなかね、心に染みますね。それではもう一曲、これも超有名なデューク・エリントン作曲のキャラバン、お聴きください。どうぞ。

今日の、ウィリアムス・ヒロコさんのアルバムね、マイルームのシリーズでこれ4枚出てるんですね。 1,2,3,4 って今日はその4枚目のアルバムから、お送りしました。この番組は毎週日曜の夜9時から9時半までの放送で、第1週に放送したものを第2週に再放送、第3週に放送したものを第4週に再放送しております。今月は第5週までありますのでね、よろしくお願いいたします。またアプリリッスンラジオで同時刻で全国でまた世界でも聞くことができますので、お友達に教えてください。もう5月入りましてね、5月10日、先日ね、ちなみに5月10日なんですけども、日曜日10日ってのキャットウォークの、開店記念日なんですよ。創立記念日といいますかね、今年で44周年、それを記念してですね、先日サリーリサさん、小野リサさん、何だ最近言った名前が出てこない、つい先日だったの、その余韻がね、いまだに残っててね、頭ぼーっとしてますね。小野リサさんとね、宮本高菜さんのデュオコンサートは、これまた最高に素晴らしかったですね。やっぱりいいコンサートを聞くとね、しばらく心が豊かになりますけども、頭もほっとしますね5月、さつき晴れが続いてます秋田ですが、花粉症やね、季節の変わり目、健康管理には十分に気をつけてください。今夜バーボンウイスキーをロックでもう一杯飲んで休みます。太田徹のジャズ三昧でした。ラブ&ピース、ラストキックマイルス・ディービス・ウォーキングから It Never Entered My Mindness。 See you next week.

0: 話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。家族や友達が事件や事故などの犯罪被害に遭うとどれほど辛いことか想像がつきません。このところ SNS 交流サイトのトラブルが増えています。不安な思いや辛い気持ちを相談することは恥ずかしいことではありません。私たちに聞かせてください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは0120-628-0100120-628-0100。安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。
1: すべき大博物館には世界に2つとないダイヤブルーナイルエチオピアが展示

0: ないぞ。ブルネイがないぞ。
1: どけどけどけどけ。私はインターポールの銭形であります。これはもしや、
2: 父ちゃん、ブルーナイルはいただきよう。ウーチクちゃんからリクエストされちゃってさ。
3: リクエストは音楽だけにしてね。 FM つばき台。
4: ルパン、もう11時よ。
5: バーディングミュージック、勝手にヒットソング。

0: ラジオをお聞きの皆さん、伊達明でございます。私は大館という町で歌作りをやっています。これからの時間、私が作った歌を聴いてください。聴いていただく歌は秋田県25市町村応援歌という歌を聴いていただきます。秋田県には25の市町村がありますよね。あなたが生まれた町、あなたが住んでいる町、行ってみたいなと思う町、そんな秋田県の25の市町村の町を1曲ずつ歌い上げた応援歌なんです。題して秋田25市町村応援歌。聞いてくださいね。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りします。

それでは早速始めましょう。秋田25市町村応援歌、今回は秋田中央編をお送りいたします。この歌からスタートです。500年以上の歴史を持つ朝市が開かれている町、五城目町。お城に登って眺める町の景色がとってもいい眺めです。曲名は五城目の人、田中恵の歌声です。

田中恵の歌声で五条目の人を聞いていただきました。続いてお送りするのは、踊りの町といえば八郎潟町ですね。岩人踊りや

人一の盆踊り、あなたも一度踊ってみてくださいね。曲名は八郎潟、浅野遥の歌声です。

続いてお送りするのはサンドクラフトのある町三種町です。日本海を背に並んだサンドクラフトは本当に見事ですよね。曲名はサンドクラフト三種、伊達明の歌声です。

立明の歌声でサンドクラフト三種を聴いていただきました。続いてお送りするのは日本国家園という立派な名前のある町、井川町の応援歌です。200種類、2000本もある桜、スポーツもよし、彫刻も見ることができる場所です。曲名はいい町井川、浅野絵里子の歌。

江里子の歌声でいい町井川を聴いていただきました。続いてお送りするのは花の見本市のある町、明治レンガの佇まいの蔵の町といえば片上市です。曲名は片上、田中恵の歌声です。

0: 田中恵の歌声で型紙を聞いていただきました。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしています。
0: それでは続いてお送りいたしましょう。この町は6世帯14人でスタートした町です。八郎型の湖の底が干拓されてできた町といえば大潟村です。曲名はああ大潟村、伊達明の歌声です。

それでは続いてお送りいたしましょう。国道7号線で秋田市に入ると目に入ってくるのが高さ100メートルもある展望台、セリオンタワーのある町、秋田市土崎。土崎をテーマに歌い上げた秋田市の応援歌なんです。2曲続けてお送りいたしましょう。最初にお

お送りするのは田中恵の歌声で、港つつじ咲き恋の町。二曲目は国の重要無形民族文化財に指定されているつつじ咲き神明社の曳山祭りを歌った歌。曲名は港つつじ咲き曳山祭り。藤原美幸の歌声です。それでは2曲続けて聴いてください。

0: めぐみの歌声で港つつじ崎恋の町、藤原みゆきの歌声で港つつじ崎引山祭り、2曲続けて聴いていただきました。聴いていただきました秋田25市町村応援歌、今回は秋田中央編の応援歌を聴いていただきました。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしました。
0: いかがでしたでしょうか。私たちが住んでいる町、それは秋田。この秋田という地域に愛を持ち、感謝の心を持って、毎日毎日楽しく暮らしていきましょう。それではこの後もいい時間をお過ごしくださいね。ご案内は伊達明でした。

今年も暑いと言いながら住む人もいなくなった。生まれた家を売りに来た。ためらいながら息を飲んで、カチャリと

あんたに惚れてます。小春、ほんまに死ぬ気やったんか。すまなんだ。わいはほんまに悪い亭主やった。大阪の素人名人やらおだてられてのぼせていたんや。もう今日から一生将棋はささへん。女房子供にひもじめさせようなこと、金輪際

つろおっしゃろう。あれだけ好きで好きでたまらん将棋をやめなはれ言うんが無理や。お刺しやす、お刺しやす、かましまへんがな。その代わり、その代わり、さすからには日本一の将棋指しになってほしい。

おやさえ、こたつ側まで寝てる嫁どこさいるもんだべか。ともこ、早く送れ、ろくずだよ。

ぞタイム。目をつぶって本を開いてた。兄は運動会のかけっこで1位だった2位だった。え、決まってんの？え、どういうこと？兄は運動会のかけっこで1位だった2位だった。わかんない、答え見ちゃおう。2位、お兄だから。

5月25日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所、盛り上がるのか、あまり盛り上がらないで終わってしまうのかというところも気になっておりましたが、盛り上がりましたね。最初はどうなるかと思いましたよね。やっぱりね、2横綱休場、そして1大関休場、その後また大関ですから、結局2横綱2大関休場となって、大関一人だけ、その霧島が引っ張りましたね。今場所は結果的に、まあ、優勝はできませんでしたけれども、優勝は若隆景でしたが、霧島が盛り上げてくれたというふうに思いますね。しかしこの若隆景は怪我が非常にこれまで多くてですね、右膝、首、右肘、腕の筋肉、今でも右腕サポーターもしてますしね。でもですね、痛いところがあれば、痛くないところを鍛えればいいんだということで、膝が痛ければ上半身や腹回りを鍛えるし、肘が使えなければ下半身を動かすといった具合にトレーニングを重ねてきたんだそうです。素晴らしいですね。でインタビューの時にやはりもう言葉数が少ないですよね。静かです。であまりこの長々と喋らない、ここがまたいいとこなんだと思うんですよね、若隆景のね。ベラベラベラベラ喋る、まあ、力士もいて面白いかもしれませんが、まあ、若隆景はそうじゃない方がいいかなと。昔の力士のイメージがなんかこんなんだったんじゃないのかななんてふと思うんですけれども、まあ、とにかくですね、若隆景は大関昇進に向けてこれからもう一度、歩み始めるということになりますし、霧島は来場所ですね、名古屋場所で綱取りへの挑戦ということになります。でまあ、大関で2場所連続優勝か、それに準ずる好成績というようなですね、一応決まりのようなものがあるんですけれども、必ずしもそうではないですが、次の名古屋場所で優勝すれば、いやかなり可能性高くなるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、優勝と同時にですね、内容も大事だというふうにすでに声が上がってますので、まあ霧島の場合はね、内容も伴った形で優勝すると思いますので、その辺は心配する必要はないだろうと思いますけれども、その霧島がですね、昨日ですね、まあ、悔しさをにじませながらですね、どこかちょっとこうほっとしているようだったようなんですよ。でなんてコメントしたかっていうと、みんなが休んでしまった、負けちゃったけどしっかり最後まで頑張った、そういうふうに言ってたそうですよ。横綱がいない、大関も2人いない、みんな休んじゃった、自分しかいない、全て自分が引き受けないといけない、引っ張りました、走り抜けました、看板力士としての役を果たしました。拍手を送るとするならば、この優勝決定戦を戦った2人に同じように送りたい気がしますね。また15日間楽しませていただきました。

休場して怪我をしている力士たちはですね、なるべくこう休んでですね、もう巡業も休んで直してから次の場所参加してほしいななんて勝手に思ってしまいますね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。

5月14日リリース、シャキーラ&バーナボーイ、イタリア語で、ダイダイ、日本語だと、さあ、行こう、でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア軍が23日夜から24日未明にかけて最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省はウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。兵庫県辰野市の住宅でこの家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し顔写真も公開しました。今月中国の北京で行われたアメリカと中国の首脳会談で、習近平国家主席が高市総理大臣が進める防衛力の強化は新型軍国主義の復活であり脅威が増していると名指しで批判していたことが分かりました。複数の外交関係者が明らかにしたもので、アメリカのトランプ大統領は高市総理は素晴らしい指導者だと擁護したということです。アメリカのルビオ国務長官は24日インドでジャイシャンカル外相と会談し、アメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。中東情勢などを背景にアメリカとインドの関係は冷え込んでいましたが、両政府は相互不信を払拭し協力の再構築を進めます。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。中国は外国人飛行士を訓練に受け入れるなど宇宙分野で開放的な姿勢をアピールし、国際影響力の拡大を狙います。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取組が行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。プロ野球はセリーグが阪神、パリーグは西武が首位で交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセリーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人対ソフトバンクなど6試合で開幕します。東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで今村聖奈騎手が騎乗した常緑ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキー初の制覇を果たしました。今村騎手はまだ夢の中にいるようだと語りました。さて、今日は月曜日ですがいかがでしょう。シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝は2杯ブラックでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあ、この後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はエンハンストゲームズ、そして読書券以上の2つです。
1: じゃあまずはエンハンストゲームズだね。これは筋肉を強くする薬や体を元気にする科学の力を使ってもいいというこれまでにない新しいルールのスポーツ大会のことだよ。君はドーピングという言葉を聞いたことあるかな？オリンピックなどの一般的な大会では薬の力を使ってずるい方法で足の速さや力をパワーアップさせることは絶対に許されない。ルール上で禁止になってるよね。でもこのエンハンストゲームズはそうしたルールをなくして、最先端の医学や科学の力を使って人間はどこまで速く走れるか、どこまで重いものを持ち上げられるか、限界にチャレンジしようという考え方で作られた大会なんだ。英語のエンハンストにはパワーアップしたという意味があるんだよ。実はアメリカのラスベガスで現地24日記念すべき第1回目の大会が開催されたから世界中で大きなニュースになってるんだよね。足の速い選手や泳ぎの得意な選手たちが集まって、もし世界記録を塗り替えたらなんと1億円以上の賞金がもらえるってことでも話題になってる。だけどこの大会は危ない、ダメだって大反対している人もたくさんいるんだ。理由は、体を無理やりパワーアップさせる薬は心臓を悪くしたり将来重い病気になってしまったりする危険があるから。だからオリンピックの関係者は、こんなのはスポーツじゃない、命を危険にさらすのは絶対に許さないって怒ってるんだよね。じゃあ続いて読書券だね。これは本を読むのがちょっと苦手な子供たちの横にそーっと寄り添ってお話をじーっと優しく聞いてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのこと。英語ではリードドッグとも呼ばれてるよ。例えば学校の授業でみんなの前で本を音読するときに緊張してドキドキしてしまう人や、間違えたらどうしようって不安になっちゃう人は、一度うまく読めないと本を読むこと自体が嫌いになっちゃうこともあるんだ。そんな子供たちの救世主として図書館や学校で大活躍しているのが読書券だよ。犬が本を読むの？って思ったかもしれないけど、そうじゃなくって、子供が声に出して読む本の話を隣で静かに聞いてくれるワンちゃん。でもこれがただ聞いてくれているだけなのに魔法みたいな効果があるんだって。子供が本を読むときに人間の大人が聞いてると、読み間違えたときにはそこが違うよって注意したり、つっかえたときに早くその先を読んでっていう顔をしたりするんだよね。でも読書券は絶対に怒らないし笑ったりもしない。ただじーっと、君の声素敵だね、次のお話はっていう優しい目で静かに応援してくれる。そうやってるうちに子供たちは間違えても大丈夫なんだって安心できて、のびのびと大きな声で読めるようになる。そうするといつの間にか本を読むのが大好きになっちゃうんだ。この読書券の活動は今日本全国の図書館で少しずつ広がっているんだよ。

ーニングコミュニティをお送りしたのはザ・グレイボーイ・オールスターズ95年のアルバムウエストコースト・ブガルーからザ・ブラウンズ・アット・ホームでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じ

0: そうなんですよ、はい、では2枚目のお写真いかがでしょう、はいはい、
1: ねこれ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
0: いやそうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、うん、カビや細菌をバラッバラに分解、うん、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、うん、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、うん、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第4月曜日はアメリカニューヨークから最新情報をレポートしてもらっています。谷沢正樹さん、谷アン、グッモーニング。
2: グッモーニング、慎吾さん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日もニューヨークブルックリンからのリポートです。こちらは日曜日ですね、まだね、午後5時30分を回ったところで、ちょっと今日は雨模様で、気温も13度14度ぐらいで、ちょっとひんやりしております。
1: そうですか。こう夏を感じる日が増えてきてないですか？どうですか？
2: 増えてきていまして、あの週の始まりはですね、先週ですか、始まり月曜日火曜日なんかは34度ぐらいまで、もう真夏日なんていう日があったんですけども、だからそれと考えると今20度ぐらい一気にここ数日で落ちてという感じですね。ちょっとびっくりしてます。
1: ものすごい気温差ですけれども、今日は何か記念日なんですか？
2: そうですね、明日が記念日で、あのメモリアルデーという記念日になりまして、はい、で今週のまあ週末はメモリアルデーウィークエンドというふうに言われております。はい、まあ、毎年5月の最終月曜日ですね、日本では今月曜日ですけど、まだこちら日曜日なんで、うんうん、それがあの5月の最終月曜日がメモリアルデー、あの戦没将兵追悼記念日、日本語にすると、はい、それがメモリアルデーでございまして、まあ、戦争で亡くなった全てのアメリカ軍兵士の方々を追悼する日ということでございます。はい、
1: なるほど。それで連休になるんですね。
2: ですね、あの月曜日がメモリアルデーとなりますので、記念日となりますので3連休となります。あの多分大統領が、まあ、歴代大統領が大体バージニア州のアーリントン国立墓地を訪れて、はい、まあ、演説をしたりとか、あの犠牲になった方々への感謝を述べるというのが恒例行事となっておりまして、あとはもちろんあの厳粛なイベントではありますけれども、3連休ですので、うん、家族でいろんなところに出かけたりというような、まあ、日本のちょっとゴールデンウィークに5月と重ねると、そういうところに似てるのもあるのかなという感じがしますね。
1: なるほどね。はい、まあまあ季節的にも良くなってきてる感じでの連休ということですね。
2: そうですね。あとは東海岸、我々が住んでいるニューヨークですとか東海岸の各地では、このメモリアルウィーク、メモリアルデーウィークエンドが海開きですね。いよいよ夏の始まりっていう、まさに夏の始まりの日ですね。そんな感じですかね。ただ今週ちょっと週末冷え込んでますんで、海開きで誰も多分海には行っていないと思うんですけれども、毎年まあそんな時期になっております。はい、
1: タニアンは海水浴にニューヨークで行くんですか？
2: ニューヨークはもう本当に素晴らしいビーチがいくつかありまして、ブルックリン区にもコニーアイランドという有名なビーチがありますし、はい、クイーンズにもロッカウェイという素晴らしいビーチがあります。どちらもニューヨーク市の中心からだいたい電車で、まあ、1時間かかるかかからないかぐらいの距離で行ける海水浴が楽しめるビーチなので、ニューヨーカーはビーチには困らないっていう感じですね。
1: そうか、なんかおしゃれな生活してますよね。
2: いや、ただ地下鉄に乗って、本当に夏の時期は本当に朝から混み合うんで、ビーチに向かう電車の路線は、そこで苦労しながらなんとかビーチにたどり着くって感じですね。
1: なるほど。はい、まあ、そうやってこう夏が近づいてきてる中で、今年の夏といえばやはりサッカーのワールドカップということだと思うんですけども、盛り上がりはどうでしょうか？
2: はい、徐々に盛り上がってきております。ニューヨークもね、6月スタートする北中米ワールドカップの開催地の一つになっておりまして、
1: はいはい、
2: リンゴさん、これチケットが非常に高くてですね、まあ、主催する FIFA 国際サッカー連盟の販売戦略ですとか、はい、いわゆるセカンドマーケット転売屋さんの、ね、うん、存在などによってチケット価格が高騰しておりまして、はい、一部では史上最も高額なワールドカップだというふうに言われておりまして、 ニューヨーク、ニュージャージースタジアムで開催される、まあ、決勝戦なんでどうしても高くなるのは分かるんですけども、その決勝戦の最もいいエリアのチケットが、はい、先週の報道では32,970ドル、うん、ということ日本円にしますと525万円とお一人様、という価格になっております。
1: サッカーの試合を1試合見るのに525万円かかるんですか？
2: そうですね、もう本当にちょっとサッカーファンのためではないというか、どれだけ FIFA がね、お金を欲しがっているのかっていうところに、やっぱ本当に批判も高まってまして、徐々にそれに反発する感じで、セカンドマーケット、転売屋さんのチケットサイトなんかでは、うん、まあ、反発の声が上がってるんでしょう。少しずつ値段が下がってます。誰も買わない、そんなことには、そんな話には乗らないみたいな感じなんでしょうね。
1: なんかどう考えても525万円ってなんか別の買い物のような気がしますからね。
2: 本当ですよね。車ですとか、ね、もう本当に高級車とかの話ですからね。
1: はい、そう思いますよ。ただそのチケットが高い中、はい、なんか最近ちょっと報道でニューヨーカーには嬉しいお知らせがあったようですけれど。
2: そうですね、ニューヨーク市長のドーラン・マムダニさん、はい、若き市長ですけれども、エコノミック、デモクラティックソーシャリストなんていうふうに言われてますけども、はいはい、かねてからご本人スポーツファンでありまして、スポーツイベントのチケットが高すぎるなんていうふうに話してまして、はい、で全てのニューヨーカーに、せっかくニューヨーカーに観戦の機会があるんだからということで、はい、主催の FIFA と市長が交渉しまして、はい、その結果、まあ、決勝戦は除くんですけれども、7試合で各試合150枚ずつ、まあ、少ないんですけれども合計1000枚のチケットがニューヨーク市に割り当てられまして、これを市長の判断の下で宝くじ、くじ引きで抽選しましょうと、で当選した方には格安の50ドル、日本円にして、まあ、8000にいかないぐらい、7900円ぐらいで販売しますよっていうことをやってくれました、
1: はい、それが普通の、まあ、一般庶民の金銭感覚に合う値段ですよね。
2: おっしゃる通りでございます。本当にそうです、サッカー一試合ですから ね、
1: はい、っていうことはですよ、これは、タニアンもこの抽選に応募することは可能なんですか？
2: はい、私も応募することが可能でして、対象になる方は、はい、15歳以上でニューヨーク市に住んでいる方、私今ニューヨーク市に住所がありますんで、はい、それが対象となります。私も対象の一人でございまして、どころ5月の25日こちらの現地時間であさっての午前10時から30日までの深夜までの間、はい、特設サイトで1日1回ずつエントリーすることが可能だということなんですけども、ただ1日の最高受付数が5万人までとなっているんで、エントリーする方は早めの時間帯にエントリーした方がいいということで、ただこれやっぱりチケット欲しくて特設サイトにアクセスしたことがある方は分かると思うんですけども、インターネットのページが多分なかなか開かないことがちょっと予想されるんで、そこをどうなるのかなっていう感じですね。ただ転売の対策は取られていまして、はい、チケットを持っている方は、チケットに当選された方はスタジアムへの往復シャトルバスに乗らなくてはいけないんですけども、はい、その乗る際にようやくチケットが配布されるということなんで、当選した証拠を持って往復シャトルバスのところにまで行って、うん、ようやくチケットを得るということですから、転売はできないということですね。
1: これ一人何枚まで当選可能なんですかね？
2: 最高2枚までですね。で、まあ、そんなにいい席ではないです。いわゆるカテゴリー3というチケットでございまして、まあ、いい席では、まあ、言ってもサッカーのワールドカップですから、はい、スタジアムに入って雰囲気を感じる、ね、何年に1回あるか分かりませんから、自国でワールドカップが開催すること自体がね、はいはい、だからかなりの倍率になるんではないかな。あとはやっぱり市長戦ってくれて、しっかりとニューヨーク市民少ないですけれども、割り当てられる分を確保してくれたことはちょっと嬉しいですね。
1: ぜひタニアン当選して奥さんと一緒に、はい、奥様のご苦労をにぎらう意味でもご夫婦でサッカーを観戦してくださいね。
2: そうですね、あの彼女にもしっかり応募するようにあのこの後働きかけたいと思います。発表は6月3日ですんでまた報告したいと思います。
3: 来月のニューヨークレポートでは試合がどうだったかというレポートをお願いします。
2: はい、もちろんでございます。あのスタジアムからできれば最高です。
3: あ、そうですね、はい、ありが

0: とうございます。
1: ありがとうございました。ハバナイスデイ。
0: はい、ニューヨークレポートは谷沢雅樹さん、谷アンでした。来月は6月22日月曜日ということになりますね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。さすらいのゴールデンマリーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ドビー・グレイのドリフト・アウェイ、73年のシングルですね。洋楽を紹介するテレビ番組を見ていて気に入ったということだそうです。ではそれにもう一曲こちらでプラスをしまして、ここではドビー・グレイのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: さすらいのゴールデンマリーさんからいただいたリクエストはドビーグレイ、73年のアルバムドリフトアウェイからタイトル曲ドリフトアウェイ、もう一曲こちらでプラスしたのも同じアルバムからロッキンチェアでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。大相撲に関していただいておりますね。でこのメールは土曜日の夜いただいていたものなんですよね。旭川のともさんから、夏場所いよいよ明日千秋楽、星の一山本は星は伸びませんでしたが内容がいい取り組みが多くって自力がついてきていると感じて満足です。大場所につながる一番を本日も期待。炎鵬も勝ち越しました。去年の旭川巡業でファンになった後藤栄鵬も大躍進、ワクワクの15日間をありがとう、また平穏な日常に戻りますと。この本場所ロスっていうんでしょうかね、15日間は毎日こう夕方になるとむしろ見てる方が気合が入ってくるみたいな感じがあるわけですけども、しかも大相撲の力士は自分の一番終わったらもう楽になるんですけど、見てる方は結びの一番まで楽にならないというところがありますからね。興奮の15日間なわけですけども、その反動が大きいんですね。終わった途端になんか物気の殻みたいになってしまうという。 FM ミッキーぽよぽよんさんから、昨日の千秋楽、若隆景25場所ぶりの優勝、感動しました。テレビの前で主人と盛大に拍手しました。そうですか、ご夫婦で、上位陣不在の場所でしたが大いに楽しませていただきましたね。出てる力士は精一杯相撲を取ってくれましたよ。いや本当にお疲れ様ですと、お疲れ様ですと申し上げたいですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初はまたまた都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。特徴、日立市の電気産業、鹿島臨海工業地域、原子力発電の東海村、有機紬、何県？茨城県。県庁所在地は水戸市。続いて国際情勢です。2025年世界幸福度ランキングで日本は55位、前回の51位から下がってしまいました。では1位は8年連続でどこ？フィンランド。最後は政治外交のジャンルから、2025年5月に施行された経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度を創設する法律とは何？重要経済安定情報保護活用法。モーニングコミュニティ慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。

車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き焼きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 一日フルパワーでいくぞ。
1: この勢いで厚生工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社厚生工業が7時をお知らせします。

0: 目をつぶって本を開いてた。おでんを食べたいときどうやって予約すればいい？
1: ネットとか？え？どういうこと？

5月25日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、うっすら青空、雲が浮かんでは流れていっておりますね。日差したっぷりです。気温が上がりそうですね今日も。さて大相撲に関してまだまだメールをたくさんいただいております。沖玉号のままねさんから、若隆景優勝、大きな怪我をして幕下まで落ちながら戻ってきて優勝、すごい、おめでとうと。皆さんもね、拍手を送ったんじゃないでしょうか。マンデガンの野あずみさんから、若隆景優勝おめでとう、興奮で体がまだほてっています。そうですか、そこまで熱くなりましたか。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、優勝決定戦、霧島と若隆景の取り組みにテレビの前で大興奮、うおーうわーキャーなど思わず大声が出てしまい、近所迷惑だったかと思います。怪我を乗り越えて本当によくここまで頑張ったと思います。あと、優勝決定戦終わった後の支度部屋へ戻った時に、お兄さんの若元春とのやり取りに思わずうるっときました。お兄ちゃんの方からこうね、手を差し伸べてましたよね、おめでとうっていう感じでね。でお兄ちゃんの方がもう泣きそうな感じでしたよね、表情が。 FM 五条どんぐりころころさんから、霧島優勝は逃しましたが、大関の責任を立派に果たしました。来場所も期待したいと思います。そして応援している宇良、今場所も大活躍、2桁10勝。そうなんですよ、やりましたよね宇良ね。土俵際から残す数々の勝利、お見事。勝っても負けても宇良は宇良、楽しませてくれました。もしかしたら宇良が優勝するなんてことはあんのかななんて思いましたよね、一瞬ね、千秋楽で。いや、吹っ飛ばされましたけどね、霧島に。南魚沼市 J ちゃんさんから、霧島よく頑張りました、若隆景はこの先が楽しみ。どの力士もですね、怪我がなく行ってくれればね、自分の相撲が取れるんでしょうけれども、そうさせてくれないわけですよね、怪我が治らない。でやっぱりね、休みがあんまりないっていうのもありますよ。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海、2場所連続勝ち越し、御嶽海は今場所動き良かったですよね、そんなに怪我を引きずってない感じがしましたけどもね。ラジオネーム鈴名鈴城さんから、夏場所全ての力士にお疲れ様でしたと言いたいです。いや本当そうですね、思えば15日間毎日テレビで観戦しているだけでも気合疲れするのに、連続して全力でぶつかる力士は体力も気力も相当なものでしょう。もう力士になってみないと分かりませんけれど、想像を絶するものがあるでしょうね。体をぶつけ合う、まず頭と頭でガーンっていくんですよ。もうそれだけで普通気を失いますよね。それがでもそのまま相撲をそのまま取っていくっていうわけですからね、バーンってぶつかった後、あとその怪我した時も少々の怪我では怪我だと思わないっていうところも超人ですよね。玉鷲だけでなくみんな超人なんじゃないかという気がします。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、力士たちの休場に関して、巡業が多くて怪我が治りが遅くなりそうで、もう少しゆっくり休ませてあげてほしいなとも思います。ね、難しいですよね、巡業は待ってるんですね、お客さんがね、各地で。なのでなかなか休むってわけにもいかないというところもありますし、大変です、力士は。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月15日リリース、Perfume Cold Sleep でした。Morning Community。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取り組みが行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。今場所は横綱2人と大関2人が休場し、14日目を終えて7人が優勝圏内にいる大混戦となりました。昨日の本割では若隆景が藤良賀を肩透かしで退け、霧島は宇良を押し倒しました。新関脇2人は熱海富士が大昌磨を押し出し、琴勝峰は美ノ海を引き落としてともに9勝6敗で終えました。11勝の吉野富士と白野富士がともに2回目の敢闘賞です。優勝した若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。一方、看板力士としてただ一人残り、2場所連続の優勝を狙った霧島について、日本相撲協会で番付編成を担う審判部の浅香山部長は、今年7月の名古屋場所で横綱昇進に挑むという見解を示しました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が巨人に6対3で勝ち、今シーズン初の5連勝で首位に浮上しました。阪神は5回に梅野の3年ぶりのホームランとルーキー

0: 立石のプロ初となるツーランホームランで3点を先制しました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。 DeNA はヤクルトに1対0で勝ちました。パリーグは西武がオリックスに4対3で競り勝ち、首位に浮上です。西武のカナリオは1点を追う1回にソロホームラン、同点の6回には勝ち越しのツーランを放ちました。楽天はロッテに8対5で勝ち、連敗を5で止めました。ソフトバンクは日本ハムに7対6で勝ち、3連勝です。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日最終節が行われ、西はセレッソ大阪がファジアーノ岡山に3対2で競り勝ち、2位となりました。セレッソは得失点差で名古屋グランパスをかわしました。ガンバ大阪は清水エスパルスに2対1で逆転勝ちしました。東は川崎フロンターレが水戸ホーリーホックに3対1で快勝しました。フロンターレは持山が3得点すべてを決めています。横浜 F マリノスは東京ヴェルディに6対0と大勝しました。プロ野球はセ・リーグが阪神、パ・リーグは西武が首位で、交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセ・リーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人対ソフトバンクなど6試合で開幕します。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア軍が23日夜から24日未明にかけて、最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省はウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。兵庫県辰野市の住宅で、この家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し、顔写真も公開しました。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は、天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。インドのスリヤカント最高裁判所長官が5月15日に、仕事も専門性もない若者はゴキブリのようなもの、社会の寄生虫だと発

言したため、この蔑視的発言に猛反発した Z 世代が、あえて自らをゴキブリと名乗って、現在の与党であるインド人民党をもじったゴキブリ人民党を結党し、爆発的な支持を集めているんだそうです。そこで世界各国のユニークな名前や政策の政党を3つ AI に紹介してもらいました。ご紹介しますね。1、海賊党。インターネット上の自由なファイル共有を海賊行為と批判されたことに対して、あえてその悪名を逆手にとって海賊を自称したのが名前の由来です。ネットの自由や個人のプライバシーの保護、著作権の緩和を目的としてスウェーデンで誕生しました。単なるネットのサークル活動や政治風刺の枠にとどまらず、情報の透明性を求める世界中の若者から爆発的な支持を集めました。現在では世界各国に広がって、ドイツ、アイスランド、チェコなどでは実際に国会や地方議会で議席を獲得しています。デジタル社会における新しい民主主義の形として、海賊党は本気で国政を動かすまでの巨大な政治勢力へと成長しているそうです。2つ目、ベスト党。2008年の世界的な経済危機によって大打撃を受けたアイスランドで、嘘ばかりつく既存の政治家たちに任せるよりも自分たちの方がマシだという強烈な皮肉を込めて、人気コメディアンが決闘をしました。全てのプールに無料のタオルを置く、国会にホッキョクグマを連れてくる、全ての約束を破るといった破天荒な公約を掲げて、選挙そのものをユーモアでジャックしたところ、政治に絶望していた市民の票が集中、首都レイキャビクの地方選挙で第一党に躍進しました。党首は本当に市長に就任して、4年間の任期中に財政再建やクリーンな政治を成功させ、惜しまれつつ解散したそうです。ベスト党。3つ目、ビール愛好者党。共産主義の縛りから解放されたばかりの1990年代のポーランドで、小難しい政治の議論に明け暮れるよりも冷たいビールを飲みながら楽しく未来を語り合おうという目的で結党されました。ユーモア主体の風刺政党としてスタートしましたが、パブで本音を語り合うことこそが民主主義の原点だという親しみやすいメッセージが国民の心をつかみ、1991年の下院選挙ではなんとおよそ 3% の票を獲得、16議席を得て国会進出を果たしました。後に党内は高級ビール派、本格的な政治路線派と低価格ビール派、風刺路線派に分裂をしましたが、今でも東欧の民主化を象徴する伝説の政党であることに間違いありません。いかがだったでしょうか。最初はジョークのつもりだったのかもしれませんけども、それが議席を獲得して国会へ進出したり第一党になったりしてるわけなんですね。まさに政治とは台本のない喜劇である。バイシンゴ。

ーニングコミュニティ、お送りしたのは山下達郎80年のアルバムライドオンタイムからライドオンタイムアルバムバージョンでした。明日も明後日もライドオンタイム7時24分になります。

0: ジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およ

0: と3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: う
0: ん、
1: ねえ、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、うん、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、うん、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、うん、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。 SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円、9,800円。送料、代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: おはようございます。出羽警備は信頼の絆で人と地域を守ります。交通渋滞やイベントなどの事故の発生を未然に防ぎ、あなたの日常を守りたい。それが出羽警備の仕事です。秋田市新屋出羽警備、電話018-896-7730、 018-896-7730。 では行ってらっしゃい。
1: 朝マックから元気いっぱいは豊瀬工業、交通安全みんなの願い、左官基礎工事土木工事のことならお任せください。電話 018-828-4815。 秋田市豊井は豊瀬工業。

0: 毎朝一曲空の歌、今朝はミーシャ2004年のシングル名前のない空を見上げてでした。時刻は7時35分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、週末かなり寒かったので今シーズン最後の鍋にしました。しめじ、えのき、まいたけなどキノコをたっぷり入れまして、ひらたけというキノコを初めて購入しましたが、コリッコリの食感と癖のないいい風味がすっかり気に入りました。なんでこんな美味しいものを今まで食べたことなかったんだろうと不思議でなりませんと。ひらたけも美味しいですよね。キノコ類っていうのは全般的にやっぱり美味しいですもんね。いやー、キノコってね、でも時々間違えて毒入りのキノコを食べてしまう方がいらっしゃるので注意しないといけない食材でもありますね。 FM ミッキーマロさんから、夜中に目が覚めてカエルの合唱に気づきました。周りの田んぼは次々と新築の家が建ってきたのに、どこにいるのかなと思いながら心地よい合唱に癒されました。どこにいるんでしょうかね、実際ね。田んぼみたいな環境のところにいるわけでしょうけどもね、こう音を頼りに探してみるといいのかもしれませんけど、目があったらちょっと嫌ですしね。 FM 太白夢仙人さんから、ここ数年エアコンが年中フル稼働に近いです。以前はちょうどいい気候の春や秋が何週間かあったのに、今は急に夏、急に冬。この前冷房を使うようになったと思ったら、ここ数日は暖房。12年超えのエアコンくん、たまにはゆっくり休ませてあげたいと。まあ、四季があるのが日本、四季折々春夏秋冬だったはずですけども、そのうち二季になると言われてますからね。どうなんでしょう、本当でしょうかね。神戸のみぞれさんから、今日は早で番組の途中で出かけます。今週は何のカバー曲が聴けるのかを楽しみにしていますと。はい、今週は山下達郎ライドンタイム、今朝はオリジナルをお送りしまして、明日明後日はカバーソングをお送りしますよ。5月25日今日の誕生日の方、 AI 占いです。性格、知識の森を軽やかに歩く探検家のような存在、好奇心旺盛、学ぶことそのものに喜びを見出す人。ただし考えすぎて一歩を踏み出すのが遅れることもある人です。慎重なんですね。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは本とペン、知識運と表現力を高めます。アンラッキーアイテム、情報過多の環境と優柔不断な時間。まあどっちも良くなさそうな感じですよね、これね。有名人誰がいるのか、今日誕生日、元プロ野球選手江川卓さん71歳、ミュージシャンポール・ウェラー68歳、ザ・ジャム、そしてスタイルカンセル、それからプロレスラー広斉藤さん65歳、ミスター・セントーン、シンガーソングライター陣内泰造さん61歳、女優石田ひかりさん54歳、プロレスラーも一人いました、吉橋選手44歳、そしてプロ野球選手清宮幸太郎選手27歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。小学4年生から聞き続けて今年で7年目というで、初めてメッセージを送ってくれたくまたんさんのリクエストにお答えしたいと思いますね。ミセスグリーンアップルのダーリン、2025年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではミセスグリーンアップルのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

ラジオネームくまたんさんからいただいたリクエストはミセスグリーンアップル2025年のシングルダーリン。こちらでもう一曲プラスしたのは2022年のシングルソランジでした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は人の手は進化していないの？という話です。指が5本あるというのは全ての動物同じかというとそうではないんですね。初めて指を持った動物というのは今から3億6000万年ほど前の両生類。その中には指が8本ある種類もいたようです。でその後登場した哺乳類の祖先は現在と同じ大体5本指。ところが哺乳類の中には指の数が少なくなる種もいたんですね。例えば馬の仲間。馬の祖先は前足に4本の指を持ってました。それが3本になって現在では1本になってるんですね。馬にとっては指が少ない方が早く走ることができたということのようなんですね。で早く走れる馬は遅い馬よりも生き残りやすかったというふうにも考えられます。で少し言い方を変えると人の手は馬に比べると原始的な形とも言えるんですね。ただ人の手には器用さがありますね。一つ一つの指を自由に動かせますし、親指があるから器用に物を扱うことができます。ではなぜ器用になったのか。それは人が2本足で立ち上がったからなんですね。人は歩くために手を使う必要がなくなりました。そのおかげで

0: 食べ物や道具を扱う能力だけを発達させることができた。まあそういうふうに考えられています。人の手は進化していないの？そろそろお別れですが、ここでメールをナノパープルおばちゃんさんから大相撲に関して、今日から夕方車を止めずに帰宅できますと、中継を見るためにいつも帰宅途中道に止めてですね、運転しながらは見られないので止めてご覧になっていたということで、その状況から解放されるということで、いいのか悪いのか微妙な感じですけどもね、大相撲がないということはいいのか悪いのか。FM チャッピー入間の山ちゃんさんから、やっちゃいました二度寝、50分も目覚ましを止めた記憶がない。まあ大体皆さん記憶ないんですよね。50分は大きいですね。リカバリーはできたんでしょうかね。さて6月分のリクエスト、明日と明後日募集いたしますのでお寄せくださいね。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ここは JU ショップ。マスコットキャラのマー君、人気者のカー君、認定された中古自動車販売士、みんなで素敵な出会いをお待ちしています。いいこと、いい出会い、きっとある。車買うなら JU。
1: おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。いってらっしゃい。
2: 優和の田園風景、この美しい景色を次の世代へつないでいく、それが私たちアグリアイカワの使命です。土を耕し、水を守り、優和の豊かな自然とともに歩んでいます。食卓に安心と情熱を、地域に根ざす農事組合法人アグリアイカワ。

0: 覚えてるかな。一杯で何時間も相手してくれたこと、あれは嬉しかったな。
1: ここはみんなの憩いの場。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 本日は東北防衛局から2名の職員にお越しいただきました。はじめに自己紹介をお願いいたします。
1: はい、地方協力確保室長の佐藤です。昨年7月の放送では報道官として広報誌について紹介させていただきました。この4月地方協力確保室長に着任しました。本日はよろしくお願いします。
2: はい、同じく地方協力確保室の高橋です。先月の放送に続いて2回目の出演です。よろしくお願いします。
0: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。さて、今日はどんなテーマでしょうか。
2: はい、今日はリスナーの皆様から寄せられた昨年度の放送に対するご意見やご感想をご紹介したいと思います。ご意見ご感想については昨年も紹介しましたが、番組をより良いものにするために活用させていただいています。また私たち職員にとって励みになるコメントも多く寄せられています。
0: はい、リスナーの方からの反応は放送に携わる私も関心があります。ぜひお願いいたします。
2: はい、では早速高橋が紹介していきます。山形県米沢市の30代の方から、米軍再編にかかる訓練移転について、普段の暮らしではほとんど影響がないので、こういった問題やニュースにはあまり関心がなかったのですが、広く日本という視点で見ると大切な問題で、早急に解決したい課題なのだろうと思いました。航空機の訓練における影響の軽減はその目になってみないと感じにくい問題で、今回耳にすることで他人事から自分事として聞くことができましたというご感想をいただきました。
0: はい、これは昨年9月に放送した訓練移転についてのご感想ですね。
1: そうですね、在日米軍の航空機が一定期間自衛隊の施設に移動して、自衛隊と共同で行う訓練について紹介したものですね。在日米軍飛行場周辺での訓練活動の影響の軽減について興味を持っていただき、ありがたく感じています。
2: 続きまして、秋田県湯沢市の50代女性から、最寄りの一関市の若い人が出演していて興味を持った、工事に必要な予算の調整執行業務を若い人が行っていると知り感心したというご意見をいただきました。
0: はい、私も若手職員の方が多岐にわたる仕事を頑張っているお話を伺ったときは、東北防衛局の職場の良い雰囲気を感じることができました。
1: ありがとうございます。これからも若手職員から職場環境や仕事でのエピソードなどを紹介し、リスナーの皆様に東北防衛局の業務へ関心を持っていただければと思っています。
2: 続きまして、福島県福島市の20代女性から、東北の要という広報誌が発行されているということを初めて知りました。固い内容で文字ばかりなのではと半信半疑でしたが、ホームページの広報誌を開いて驚きました。訓練の内容だけでなく、パラスポーツの運動会やお祭りに唐揚げなどなど盛りだくさんな内容で、とても楽しく拝見できました。特に唐揚げはどんな味なのかとても興味が湧きましたし、東北防衛局に一気に親近感が湧きました。過去の広報誌を見つつ、次号発行を楽しみにしたいと思いますというご感想をいただきました。
0: はい、広報誌すごく面白そうですね。私も読んでみたいと思います。
1: 貴重なご感想をいただきありがとうございます。東北の要は毎号最新の行事や活動などについて見やすく、そして分かりやすくお伝えできるよう、東北防衛局の報道官が頭を悩ませつつも工夫して作成しています。今年度の広報誌もぜひご覧になってください。
2: 続きまして、秋田県横手市の40代女性から、ある程度の硬さは大事だと思うが、分かりやすい言葉を使ってほしい。福島県喜多方市の30代女性からは、地域の方とのほっこりエピソードや日常系の話

0: 題などもぜひお聞きしたいですというご意見をいただきました。
1: はい、さてここまでリスナーの方から参考になるご意見ご感想、また厳しいご感想もありましたが、室長どうでしょうか。
2: はい、改めて多くのリスナーの皆様に番組を聞いていただいていることが分かりました。貴重なご意見ご感想大変ありがとうございます。いただいたご意見を踏まえ、原稿の作成や番組の収録をしていきたいと思います。さて、東北防衛局では防衛に関する各種施策を円滑かつ効果的に実施させていただくためには、地方公共団体や地域の皆様のご理解とご協力が不可欠と考えています。そのため東北防衛局はこのラジオ番組をとても大切なものと思っています。基本方針を定めており、3つの重点に沿って番組をお届けしたいと考えています。
1: はい、3つの重点ですか。具体的にはどのようなものでしょうか。
2: はい、1つ目は防衛白書、防衛予算など防衛に関する重要な施策をお送りしようと考えています。
1: おお、なるほど。日本の防衛政策全般に関する重要なものというイメージでしょうか。
2: はい、その通りです。例えば防衛白書については非常に重要な防衛省の取り組みが記載されています。ここではその内容を詳しくご紹介しようと考えています。二つ目は東北防衛局や東北地方に関係のある施策をお送りしようと考えています。
1: はい、それはどのようなものですか。
2: はい、例えば東北各地に所在する防衛施設の周辺では、防衛施設の周辺地域の負担軽減を目的に地方公共団体が行う生活環境の整備等に必要な事業に対して助成を行っています。このような取り組みについて実際に業務を担当している職員から紹介しようと考えています。
1: はい、なるほど。では3つ目はどのようなものでしょうか。
2: はい、3つ目は東北防衛局を知ってもらう、東北防衛局に関心を持ってもらう施策を発信したいと考えています。東北防衛局が主催するイベントや防衛局職員の採用情報を紹介していきます。
1: はい、いろいろなテーマがありそうで私も楽しみです。本日は地方協力確保室の佐藤室長と高橋事務官からリスナーから寄せられたご意見ご感想と令和8年度の重点分野をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

このコーナーではより良い内容にしていくため、ラジオをお聞きの皆様からご意見ご感想を募集しております。お聞きのコミュニティ放送局までご連絡ください。

衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたしました。

秋田市豊岩にありますグループホーム国見の里とショートステイ歩みの里です。グループホームは認知症の方、ショートステイは短期の入所の方が利用しています。利用者様のお世話をしながら共に笑い合い寄り添った介護を目標にして日々業務に当たっています。自然豊かな環境の中でやりがいを求めて私たちと働いてみませんか。有限会社ライフイン国見の里

0: 電話番号0188-828-9811、0188-828-9811。施設見学はいつでもお気軽にどうぞ。
1: ちょっと強し、この車どこで買った？
2: 外旭川のオート21だ。知ったげやせ方。
1: 天馬私さ買ってけね。
2: なしたど。
1: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話0188-868-6855。
2: わかってるんだねば。
3: 畳を新しくするだけでお部屋はパッと明るく、心はふんわり軽くなります。フローリングもいいけれど、やっぱりゴロゴロするのは畳の上。ふーっと一息ついた時、いぐさの香りに包まれる、そんな贅沢忘れていませんか？地元の職人が一枚一枚丁寧に仕上げます。畳のことなら何でも斉藤畳店、秋田市雄和荒和。電話0188-887-2150、0188-887-2150。ファックス0188-887-2167、0188-887-2167。斉藤畳店。
2: もんちゃんもんちゃん、そこの鈴さ、水まいてくれ。
1: はい。ただ水まくだけでいいんですか？
2: んだんだ、これで鈴固まって草っこも生えなくなるんだ。
1: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
4: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用命は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-834307。優しさオーナーまで。
5: 控え控え控えおろう。この椿の御紋が目に入らぬか。
6: 人生楽ありゃクズだおね。